0: kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det i midlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det den riktige Ødegård som syk. Ja, vi har nok fysio til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: er NRK Nyheter klokka 3. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det er den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen er ikke norsk, den er svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrang Dildarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: They're surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne truer oss ikke. Det amerikanerne der truer oss.
3: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
2: Tenk at det finnes politikere i 2026 der ikke forstår og respekterer andre menneskers nei. Jeg vet ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det uaktuelt. Svaret ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen den torsdagen, den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Tom Roger Odlande som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her i tidlig morgen, frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser i dag at de har angrepet amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder i Norge er veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det er ikke litt.
1: Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berge Grønli. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege i Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:06, og Nils Hugen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

Ja, Would I Lie To You, det sang Charles og Eddie, og før det hørte vi Trond Trudvang her I tidlig morgen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the Ceiling, som her I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winter som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget Ønsker deg en fin dag

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Da har det allerede blitt torsdag, gitt. Riktig god morgen. Her er morgenen i Innlandet med Alexander, Bjørnar og Anne-Kari. Vi starter med lokalnyheter, Anne-Kari, og en alvorlig motorsykkelulykke.
4: Ja, en mann i 20-åra omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Ingen i personbilen ble skadet. En mann mistet førerkortet og blir anmeldt etter at han kjørte i 136 km i timen i 80-sona på Riksvei 3 i Stor-Aurdal i går kveld. Også på E16 i Nord-Aurdal ble en fører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i 136 km i timen i 80-sona. Begge førerkortbeslagene er resultatet av UP sine trafikkontroller i sommer. Arrangøren bak fotballfesten for barn i Lillehammer i anledning kampen Norge Elfenbenskysten slipper å måtte punge ut for visninga. Det må vel egentlig være mot England, vil jeg tro. Espen Østvold Rølla opplyser at han nå har fått bekreftelsen fra Alente, de som har ansvar for offentlig visning for TV 2.
3: Rølla, jeg skal ikke blande meg inn i nyhetene, ja, men det gjelder faktisk kampen Norge
4: Elfenbenskysten. Og det var den kampen som var.
3: Som han fikk et krav om, ja, som riktig. Nå er frafalt.
4: Ja, jeg trodde jeg leste feil her, for nå har alle har fokus på kampen mot England, også jeg. Rølla arrangerte i hvert fall visninga fordi han savnet et gratis fellesarrangement for barn, men fordi kampen var sendt på TV 2 skulle Rølla da betale 161 728 kroner, fikk NRK bekreftet fra Via Group, men det slipper de altså nå å betale. I går ble det kjent at den katolske kirka starter prosessen med å gjøre forfatter Sigrid Undset til helgen, men prosessen lang og kan ta mellom 10 og 15 år, forklarer søster Anne Bente Hadland ved Katarina hjemmet.
5: Man skal kunne dokumentere at dette et menneske som faktisk har tatt sin kristentro på alvor og forsøkt å omsette den i praksis. Og det skal man dokumentere gjennom alt hun har skrevet, og alt det og andre har skrevet om henne, alt det andre har gjengitt. Og det kan være hundrevis, for ikke å si tusenvis av sider, at det et veldig, veldig omstendelig arbeid.
4: I fjor brukte Vågå kommune 9,1 millioner kroner på vikarer i helse- og omsorgstjenesten uten å lyse ut oppdraget offentlig. Nå risikerer de 900 000 kroner i bot for direkte ulovlig anskaffelse, ifølge avisa Gudbrandsdølen Dagningen. Det klagenemnda for offentlige anskaffelser som har varslet boten. Ifølge avisa tar kommunen konklusjonen fra KOFA til etterretning.
6: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: drivhusblomstene, eller Hothouse Flowers, et irsk band med kanskje spesielt en kjempestor hit sånn rundt 1990, som var den vi hørte, som heter Don't Go. Og det skal ikke hverken Alexander eller jeg gjøre, vi skal være sammen her frem til klokka ni. Det blir fint, det. Sommer og sol, det vel rett og slett meldingen fra Meteorologisk institutt I dag. En og annen sky da, og kanskje litt flere skyer i fjellet og lengst nord. Og godt nytt, I hvert fall for de som foretrekker lite vind, for vinden har nemlig dratt sin kos. Det bare god gamle skiftende bris, både oppe og nede.
1: Det gode nyheter.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg liker det I hvert fall. Temperaturen, de har jo å stege litt. Hamar har 10 grader, Lillehammer 10, Gjøvik 13, Gran 8, Kongsvinger 9, Elverum 9, Trysil 4, Tynset 5, Otta 11, Fagernes 10, Fokstua 9. Det er to som jeg føler ødelegger litt I dag, og det er Trysil og Tynset. Det 4 og 5 grader. Alle andre ligger liksom på 9 til 13. Mm.
0: Så stikker de av fra resten av feltet der altså.
1: Ja, men det bra, relativt grei samling da. Har det skjedd noen gang at temperaturen har nesten vært helt like?
0: Ja, faktisk, for da husker jeg måtte ta bildet av temperaturlista. Det noen år siden. Det. Da hadde samtlige steder på lista 11 grader, bortsett fra Kongsvinger, som hadde 12. Da husker jeg litt lyst til å forfalske den temperaturen på Kongsvinger, sånn at den også ble 11.
1: Men gjorde det ikke,
0: jeg gjorde ikke det. Jeg synes målet til å være ærlig. Så det. Bra, vi skal høre om en mann med et spesielt navn, eller ikke så spesielt, men han jobber på et sted med et spesielt navn.
2: Jesus, det faktisk Jesus som skal jobbe I helvete.
0: Jesus skal jobbe I helvete, altså. Det helt sant. Så vi skal høre litt mer om Jesus og hva han driver med, rett på andre siden av Ingebjørg Bratland, som synger Ingen som

0: Ingebjørg Bratland, har hun noensinne sunget en sur tone? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke hun er i stand til det.
1: Nei, det går ikke an.
0: Vi skal skifte tema fullstendig.
1: Ja, vi skal snu helt om og ta turen ned. Nei, opp. Ja, ikke hit i ned.
0: Nei, dette jo litt sånn grenseland der, mellom opp og ned, vil jeg si.
1: Ja, for i Espedalen, i Gausdal, så jobber en mann som deler navn da, med en av de mest kjente skikkelser i verdenshistorien.
0: Det må vi si, og det spanske Jesus Asensio, som rett og slett har fått seg sommerjobb i helvete.
2: This is the first time I came, so when I saw the name of helvete, I thought, okay, why is not going Jesus to go to helvete? So this is why I applied.
3: Jesus har jobbet i Norge flere ganger tidligere, så han var klar over den komiske sammensetningen av navn og arbeidsplass.
2: It's a good fun because I already knew that because of some friends, Scandinavian friends. So yeah, for me it was funny to be here in Helvete.
3: Olga Dodegina driftsleder ved Naturparken og strålende fornøyd med ansettelsen av Jesus.
4: Han profesjonell kokk. Med erfaring fra før, blant annet fra store konferansehoteller, så han kan håndtere ulike situasjoner og stress når vi har mange besøkende i høysesongen. Det fint å ha ham, så jeg håper at han kommer tilbake neste år.
3: Det tok litt tid før hun tenkte over navnet hans.
4: Når jeg ansatte ham, så det kom liksom etter hvert den oppfatningen på at ja, Jesus, det faktisk Jesus som skal jobbe i helvete.
3: Og hva gjør egentlig de besøkende når de får høre at Jesus jobber i helvete?
4: De ler. De tar det med humor.
0: Det var Inger Sofie Østby som var reporter her, og Jesus jo et veldig vanlig navn på verdensbasis, da. Det må vi jo si, spesielt i spansktalende og portugisisktalende land, som Mexico, Spania og Brasil.
1: Hvor vanlig er det? Har du ikke noe tal på det?
0: Om jeg har tall på hvor mange millioner som heter det, det har jeg dessverre ikke. Jeg kan spørre internett, så kan vi komme tilbake til det etter vi har hørt på Lady Antebellum. Og nyd du den her?

0: Nashville-bandet Lady Antebellum, som nå har skiftet navn til Lady A.
1: Lady A?
0: Lady A nå. Det er en lang historie dette her, som er jo knyttet til litt sånne assosiasjoner til slaveri og sånn. Vi skal la det ligge. I stedet så snakket vi om hvor mange mennesker sånn omtrent i verden heter Jesus, eller Jesus til fornavn. Det anslås at det er rundt 3,8 millioner mennesker, og det er det 106. mest brukte fornavnet i verden. Vi hørte altså om den spanske kokken Jesus Asensio, som har fått seg sommerjobb i Helvete, altså som i nasjonalparken Helvete i Espedalen i Gausen. Altså. Så det, hvordan er det i innboksen vår? Det virker som det er flere som setter pris på at vinden nå har løyet det. Jeg ser endelig vindstille. Er det flere som bruker?
2: Ja, vi har jo blant annet, vi har fått en melding fra Tove på Selsverket. 12 grader vindstille, det blir det bemerket da i meldingen hennes, og delvis skya da. I dag er det, du skal ta turen til Fristatun. Ta turen til frisøren, ja. Og så stikker vi til fjell, skriver hun. Nå kommer varmen som vi har ventet på. Ønsker alle en fin dag.
0: Det er også vindstille på Sjusjøen hos Morten, i tillegg lettskya, sola på tur opp, og det er 6 grader. Og når han skriver sola på tur opp, så ligger det i korten at han sendte denne meldingen til oss ganske tidlig, 04.33. Skyfritt og 6 grader og sol i knappom hos Knut, 8,5 grad skya og endelig vindstille i Grinningsdalen hos Geitbudeia.
2: Knut Birger, han nevner også at det er vindstille da. Han skriver at det er lettskya 10 grader og vindstille på Nordsjøter. Så jeg ringer jo med at det er en positiv ting for folk.
0: Jeg tror ikke det er så mange som savner at det blåser.
2: Det er han som eventuelt påpekte om dagen at
0: seiling
2: er fint med vind når den seiler.
0: Ja, og når det blir sånn kjempevarmt, så kan det være deilig med en svalende bris. Da. Det nevnes ikke noe om vind hos Lukas på Nano. Der er det 9 grader og sol i dag.

0: Ulrik Brandstorp, eller bare Ulrik om du vil, med Talk to Me. Det har vært verdens sjokoladedag denne uka, det har vært verdensdagen for blåbær, og så lurer du kanskje på, det verdensdagen for cowboyhatt i dag? Nei, det ikke det. Men Alexander, vi har jo vært sånn vær for oss på opp til flere festivaler, store arrangementer, og vi har ikke kunnet unngå å legge merke til det.
1: Nei, det florer jo å ta cowboyhatter. Og boots
0: ja.
1: Der ute blant både kvinner og menn, unge jenter og yngre menn.
0: Og vi vet jo at dette ikke bare begrenser seg til countryfestivaler. Det på mange forskjellige arenaer det cowboyhatter. Så derfor vi litt nysgjerrig på hvor mange cowboyhatter som befinner seg i husstandene rundt omkring i innlandet. Derfor dagens spørsmål i NRK Radio-appen. Har du cowboyhatt? Og som vanlig så har vi jo forsøkt da, ved hjelp av de maksimalt 6 svaralternativene som systemet vårt gir oss, å inkludere alle. Så du kan altså velge mellom ja, og du kan også velge opp til flere, eller eventuelt jeg vurderer å skaffe, eller bare rett og slett bare nei, eller så måtte jeg ta med nei, men jeg har hatt, altså som en haha, men det flere er litt morsomt, men man kan jo ha hatt en cowboyhatt, og så har man ikke lenger noe, eller litt mer kategorisk, noe sånt kommer aldri på mitt hode.
1: Så egentlig så 7 her. På en måte.
0: Ja, på en måte
1: på grunn av
0: det.
1: Nei, men har hatt.
0: Ja, det sant.
1: Hvis folk svarer det, så vil du inne vete om du har hatt, eller om du har hatt.
0: Forløpig så det 13% som oppgir at de har, og et flertall på litt under halvparten som rett og slett svarer nei. Og så det også, ja nå det et oppsving akkurat nå mens jeg snakker, på de som ikke har cowboyhatt nå, men har hatt. Så fortell oss gjerne om det. Spesifiser gjerne på en melding. Fortell om hatten din når du bruker den, og når du absolutt ikke bruker den. Go to you og Kimbra, frem til nyhetene.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
2: Også elsket jeg Oslo og hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
3: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
2: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
0: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: God torsdag morgen, folkens. Her er morgenen i Innlandet med Alexander Bjørnar og Anne Kari. I lokalnyhetene til en alvorlig motorsykkelulykke i går kveld.
5: En mann i 20-årene omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Ingen i personbilen ble skadet. En mann mistet førerkortet og blir anmeldt etter at han kjørte 136 km i timen i 80-sona på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i går kveld. Også på E16 i Nord-Elvdal ble en fører fratatt førerkortet etter å ha kjørt 136 km i timen i 80-sona. Begge førerkortbeslagene er resultat av UP sine trafikkontroller i sommer. Arrangøren bak den gratis fotballfesten som ble arrangert for barn i Lillehammer da Norge møtte Elfenbenkysten, slipper å måtte punge ut for visninga. Espen Østfold Rølla opplyser at han nå har fått bekreftet fra Lente, de som har ansvar for offentlig visning for TV 2. Rølla arrangerte visninga fordi han savnet et gratis fellesarrangement for barn. Men fordi kampen var sendt på TV 2, skulle Rølla da betale 161.728.000 kroner. Men det fikk NRK bekreftet fra Via Group. I går ble det kjent at den katolske kirka starter prosessen med å gjøre forfatter Sigrid Undset til helgen. Men prosessen er lang og kan ta mellom 10 og 15 år, forklarer søster Anne Bente Hadland ved Katarina hjemmet.
6: Man skal kunne dokumentere at dette er et menneske som faktisk har tatt sin kristentro på alvor og forsøkt å omsette den i praksis. Og det skal man dokumentere gjennom alt hun har skrevet, og alt det og andre har skrevet om henne, alt det andre har gjengitt. Så det kan være hundrevis, for ikke å si tusenvis av sider. Det er et veldig, veldig omstendelig arbeid.
7: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.
8: Let's go, girls.

0: veldig høy Spirit in the Sky-faktor der på Shania Twain. Er det en ting som ikke er vanskelig å forestille seg, er Shania Twain med cowboyhatt?
1: Ja, for hun
0: er en cowboyhattbruker.
1: Hun rocker cowboyhatten.
0: Ja, absolutt. Det viser seg at Anne-Kristin også er, for hun er nemlig på vei fra Fredrikstad akkurat nå til Breim på Countryfestival, og har selvfølgelig bilen full av cowboyhatter.
1: Ikke sant?
0: Ja. Det gleder oss å høre. For, du så jo Norge-Brasil på Ullevål. Hvordan var forekomsten av cowboyhatter der?
1: Nei, der var det lite cowboyhatter.
0: Der var det kanskje jo mer vikinghjelmer?
1: Ja, mindre viking. Det var nå en og annen vikinghjelm også, men det var en del hatt av typen bøtte. Altså bøttehatt,
0: ja, bøttehatter, ja.
1: Som er hekla av folk rundt omkring i landet.
0: Ja, ja, men det er
1: jo også gikk jeg med en sånn den.
0: Det er jo også, ja, du gjorde det.
1: Ja, som det står ro, ro, ro på.
0: Mhm. Dette er jo det er jo også et sommeraktig plagg. Jeg er litt usikker på om jeg har bøttehatt nå, men jeg har hatt det i hvert fall. Jeg forbinder det veldig med sommer. Og det er sommer i dag. Det var det jo for så vidt i går også. Men i dag er det enda mer sommer, fordi det er såpass mye sol og såpass lite vind at Meteorologisk institutt rett og slett bare sier fint vær. En og annen sky, litt flere skyer lengst nord. Men er det altså gode gammel skiftende bris, veldig lite vind.
1: Lite vind, og det kommer til å øke med temperatur utover dagen nå i tillegg. Nå på morgenen så er det Hamar har 10 grader, Lillehammer 10, Gjøvik 13, Gran 8, Kongsvinger 9, Elverum 9, Trysil 4, Tynset 5, Otta 11, Fagernes 10, og Fokstua har 9 grader på morgenen her.
0: Du kan gå inn i NRK Radio-appen og fortelle oss om ditt forhold til cowboyhatt, og om det finnes i din husstand. Er det noen cowboyhatter i lokalavisene? Du skal snart gi oss...
1: Ja, nei, ingen, det er ikke noen cowboyhatter der. Men
0: det er mye annet fint.
1: Det er mye annet fint. Det er en, og vi skal avslutte hele runden med en skikkelig... Skikkelig glad nyhet, vil jeg si.
0: Gleder meg til. Vi skal først til Bergen, Fredrik Domås her.

0: En av favorittartistene til tidligere statsminister Erna Solberg, fortalte hun i hvert fall en gang på et talkshow.
1: Ja.
0: Men jeg tror han også opptrådde der, så det kan tenkes at det var bare noe hun sa. Ta oss med rundt omkring i noen utvalgte innlandsaviser, Alexander.
1: Ja, vi kan starte i avisa Hadeland, for det Lunner og Gran får ny kommuneomlege. Lunner kommune opplyser at Forsia Ahmed Mohammed tar over som vikar for kommuneomlege Bjarne Aure. Sistnevnte har permisjon for å jobbe som fastlege i Jevnaker frem til neste sommer. Og den nye legen er jo da er spesialist i allmennmedisin og flyttet til Hadeland fra Bergen i løpet av sommeren. Og hun sier at hun gleder seg til å bli kjent med innbyggere og sine nye kolleger, da, sier hun til avisa. Og så har vi jo en VM-sak, at jeg tror jammen jeg har hatt, dette er den tredje på rappen nå i avisrunden, VM-sak. Det er jo VM-feber rundt i alle lokalaviser.
0: Det ligger vel i kortene, Alexander, at det er mye VM-stoff.
1: Ja, for det VM-feberen, den herje, men det er avisa GD da, som skriver dette her. Men høye lisenskrav, det stopper flere lokale arrangører fra å vise da Norges kvartfinale mot England. Daglig leder på Butleren i Vinstra, han sier at det blir for dyrt med lisensen. Han heter Tor Helge Larsen. Han forteller at utestedet har vist VM-kampen som NRK har sendt, men på grunn av da TV2s lisenskrav så kan de ikke vise lørdagens kvartfinale, for det, de har jo da 300 plasser, og med de 300 plassen så ville prislappen ha vært i over 230 000 kroner da, for utestedet.
0: Ja.
1: Så da sier han at da måtte de tatt 1000 kroner inngangspenger, og det er uaktuelt.
0: Ja.
1: Og sånn er det jo for mange utesteller, og det samme gjelder Parkcaféen på Lilland blant annet. De kommer heller ikke til å vise sånn som de gjorde sist. Nå har jo sånn at TV2 har jo opplyst at for alle ikke-kommersielle arrangementer, altså gratisvisninger, uten at folk skal salge noen ting, det er lov.
0: Ja.
1: Men for utesteller så blir det litt vanskelig. Du har jo et utestell her på Hamar, de har bestemt seg for å gå for radiovarianten.
0: Ja.
1: Det skrev Hamar Arbeiderblad om i går. Så det er jo også en variant å kjøre. Og til slutt, en gladnyhet fra Glomdalen, for det i hele sommer så har en stor sprekk i en gangbru i Kongsvinger skapt hodebry før da Nora Pettersen og Bente Pellerud og Roger Pellerud som kjører HC-skuter. Bente har punktert to ganger med sin skuter. Det tar jo tid å få ny hjul, og dette her er jo den farlige da, sprekk for syklister og sparksyklister. Flere har kjørt seg fast, og det har vært ulykker knyttet til denne gangbrua. Og nå har de ventet på at noe skal bli gjort med den djupe sprekken. Da. Og nå har det skjedd. Og sprekken, den viste seg å ta kort tid å reparere, og det har vært mye byråkrati, da opplyser han Roger Pellerud, for han har ringt både den ene noen andre, ringte først kommunen, og det var ikke riktig adressat, og så ble det sendt videre til fylkeskommunen og entreprenør, og så skjedde ikke noe mer. Det ble bare satt to sånne varselmarkører, og han sier da tungrodde greier og mye byråkrati. Men i går så skjedde ting, for da var Glomdalen ute på reportasje, og for å dekke dette her da, så de var nedom for å da ta bildet av sprekken og intervjue både Nora og Nora Pettersen og Pellerud-folket. Og etter de hadde vært der, så skulle de da ringe entreprenøren, og da får de til svaret at det er fiksa.
0: Det er fiksa, ja.
1: Etter da en liten lunsj i redaksjonslokalen der, så får de beskjed om fra da Hans Ove Hornberg, anleggsleder i Nordtransport, de har jo da drifts- og vedlikeholdskontrakt med fylkeskommunen, at det har skjedd noe på de korte timene da, fra

0: godeste Billy Joel, som faktisk dukket opp i din drømmeverden i natt, Alexander?
1: Ja, han gjorde det. På en av mine bekjente, da, så var det, plutselig så hadde en av mine bekjente på seg da en svart t-skjorte med rosa skrift, hvor det sto Billy Joel. Så det kom jeg på da vi spilte denne låta.
0: Drømmenes verden er uransakelig. Vår mann i Hernes, Arne Matglad, penser inn på cowboyhatt-tema som vi har i dag. Han har aldri hatt cowboyhatt. Han burde kanskje hatt det, siden han red mye på vår kjære gamle Svarten. Derimot så har Arne en ekte tyrolerhatt. Den er grønn, har en kost av ekte grevlingbust på den ene siden, og er en del av Arnes sveitsiske nasjonaldrakt. Når det gjelder spørsmålet vårt i NRK Radio-appen i dag, har du cowboyhatt, så viser det seg at 16% har, 5% har opptil flere cowboyhatter, mens 42% oppgir nei. 14% har hatt, og så har vi også inkludert litt mer kategoriske svaralternativet. Noe sånt kommer aldri på huet mitt. 23%. Så det er også helt greit. Det nærmer seg dagens inngangsspørsmål. Før det, Lars Kolberg, en sang om en mann som jeg tror det sitter en Stetson på huet til denne karen her. En cowboy fra Toten.

0: er det.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Cowboyfri zone I inngangsspørsmålet I dag, men ikke fotballfri.
2: Nei, det det ikke. I dag så har alle I Norge som hette Ørjan navnedag, og Gjøran. Ja.
0: Ja. Men en av disse jo tidligere fotballspiller Ørjan Berg, som spilte for blant annet Bodø Glimt og Rosenborg. Veldig god spiller.
2: Ja, han ble jo kåret til årets spiller I Norge 3 ganger I dag, og I dag har sønnen hans stor suksess på fotballbanen.
0: Det må være lov å si.
2: Ja, det må være lov å si. Og det som inngangsspørsmålet I dag rett og slett, hva heter da sønnen hans?
0: Sønnen til Ørjan Berg, altså. Det det du skal svare oss på I NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer. Lykke til. Madeleine, frem til nyhetene klokka 7, danse som vi gjorde.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det mer om dette på NRK.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du
0: si. Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Det var en slags jubel, og jeg følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon.
6: Det var det Torbjørn Harr som sa, og han kan vi snart komme tilbake til. Her er det morgen i innlandet med Bjørnar og Alexander og Anne-Kari, som starter med de lokale nyhetene.
7: Først skal vi høre at en mann i 20-åra omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet, Bård Einar Hoft, forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Ingen i personbilen ble skadet. En mann mistet førerkortet og blir anmeldt etter at han kjørte 136 km i timen i 80-sona på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i går kveld. Også på E16 i Nord-Elvdal ble en fører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i 136 km i timen. Begge førerkortbeslagene er et resultat av UP sine trafikkontroller i sommer. I fjor brukte Vågå kommune 9,1 millioner kroner på vikarer i helse- og omsorgstjenesten uten å lyse ut oppdraget offentlig. Nå risikerer de 900 000 kroner i bot for direkte ulovlig anskaffelse ifølge avisa Gudbrandsdølen Dagningen. Det er klagenemnda for offentlige anskaffelser som har varslet bota. Ifølge avisa tar kommunen konklusjonen fra KOFA til etterretning. Ved Bjerkebekk på Lillehammer, hvor Sigrid Undset bodde størsteparten av sitt voksne liv, møtes nyheten om at den katolske kirka vil gjøre henne til helgen med interesse og fascinasjon. Kurator ved Bjerkebekk, Kristin Brandsegg Johansen, håper nyheten vil føre til ny nysgjerrighet rundt Undsets forfatterskap. Ifølge Johansen ble Undset katolikk som 44-åring, og mange er interessert i nettopp denne delen av livet hennes. I årets Per Gynt-oppsetning på Gålå dukker det opp to hittil ukjente scener. Denne delen av stykket hadde Ibsen selv strøket fra manuset, men Gålå-teamet fant det digitalisert av Nasjonalbiblioteket. De tror det blir verdenspremiere på det slettede råmaterialet til Ibsen.
5: Det var en slags jubel, og vi følte her har vi noe nytt. Det er jo en liten sensasjon.
7: Det sa Torbjørn Harr, som i år spiller hovedrollen.
8: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Sally Prince om hun som hadde på seg en bringebærfarga caps der i morgen i innlandet. Det torsdag, det sommer, det sol, og det en og annen godværssky som driver over himmelen, litt flere av dem lengst nord. Vinden har dratt sin kos, det vil si at det gjelder både bare gode gamle skiftende bris, både opp og ned.
1: Temperaturen de fordeler seg slik. Hamar har 10 grader, Lillehammer 10, Gjøvik 13, Gran 8, Kongsvinger 9, Elverum 9, Trysil 4, Tynset 5, Otta 11, Fagernes 10 og Fokstua har 9 grader.
0: Og her sitter Alexander og Bjørnar, og forbi oss suser Andersen i sin cabin cruiser, eller han gjør ikke det, men han på vei, han meldt.

0: fra Andersen og hans cabincruiser og hun som faktisk ringer på helt på slutten av, sangen her. Og skal inn og spise krabber og drikke gul enke. Så vi skal skifte tema fullstendig.
1: Ja, vi skal snu helt om til det hellige nesten, håper å si. Det jo innlandet kan få sin andre helgen. Den første var Sankt Torfinn av Hamar. Torfinn var biskop i Hamar på 1200-tallet og døde i et kloster i Flandern i 1285. Han ble kanonisert på grunn av sin fromhet og mirakler som skal ha skjedd ved gravas.
0: Men nå, mange år senere, så har Oslo katolske bispedømme startet den lange prosessen med å gjøre forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset til helgen. Sigrid Undset bodde jo store deler av sitt voksne liv på Bjerkebekk på Lillehammer. Men hvorfor skal Sigrid Undset bli helgen, mon tro? Søster Anne Bente Hadland ved Katarina hjemme i Oslo forklarer.
2: Sigrid Undset jo en interessant skikkelse, en stor katolsk forfatter, et stort navn for norsk og nordisk katolisisme i det 20. århundre. Hun levde et liv som jeg tror mange kan identifisere seg med. Det var komplekst og sammensatt og til dels ganske rotet. Men hun var et menneske som altså tok konsekvensene av sine valg og sine handlinger, og hun søkte etter hvert en ramme om sitt liv innenfor en kristen livsanskuelse, kan du si. Hun ble kristen, rett og slett. Og hun nærmet seg da den katolske kirke i en kanskje en 10-12 års prosess, vil jeg si, før hun konverterte i 1924.
3: Hvordan prosessen videre i dette arbeidet nå?
2: Ja, altså en helgenprosess en veldig langvarig affære, fordi man skal kunne dokumentere at dette et menneske som faktisk har tatt sin kristentro på alvor og forsøkt å omsette den i praksis. Og det skal man dokumentere gjennom alt hun har skrevet, og alt det og andre har skrevet om henne, alt det andre har gjengitt. Og det kan være hundrevis, for ikke å si tusenvis av sider. Det et veldig, veldig anstendelig arbeid. Og da må der et mirakel til for at hun skal bli saligkåret. Skal hun så bli helligkåret, så må der enda et mirakel til. Det som regel et mirakel i sånne sammenhenger, et medisinsk uforklarlig fenomen, altså at en person som for eksempel har en uhelbredelig sykdom, blir frisk. Og det kan ta veldig mange år å godkjenne et mirakel. For der skal det leger inn, og der skal det uhildre leger inn. Man tar fortrinnsvis de som ikke har noen tro på mirakler i det hele tatt.
3: Men skal dette rett og slett opp i Vatikanet?
2: Ja, for der det en egen, et dikasterium kalles det, et eget råd for salige og hellige kåringssaker.
3: Ja, det
2: der sitter det folk som vurderer sånne ting.
3: Vil det på en måte skje i vår levetid, eller det enda lengre?
2: Ja, jeg håper jo at både du og jeg lever så lenge. Det kan være snakk om en 10-15 år, kanskje.
0: Søster Anne Bente Hadland ved Katarina hjemme til vår mann Amund Rotbakken Gunnarsen. Så ikke bare ett, men to mirakler, altså først ett for å bli saligkåret, og så ett til for å bli helligkåret. Hvilke konkrete mirakler som knyttes til Sigrid Undset, det skal vi sikkert bore litt dypere ned i for å finne ut. Nå skal vi snart skifte tema enda en gang og høre om den spanske kokken Jesus, som har fått sommerjobb på et litt spesielt sted.
4: Jesus, det faktisk Jesus som skal jobbe i helvete.
0: Intet mindre.

0: Inga Mollis I radioen din med La meg leve. Vi skal til Espedalen I Gausdal, Alexander.
1: Ja, der jobbet en mann som deler navn med en av de mest kjente skikkelsen I verdens historie. Det en spansk mann.
0: Ja, en kokk ved navn Jesus Ansencio, som rett og slett har fått seg sommerjobb I helvete.
2: This is the first time I came, so when I saw the name of helvete, I thought, okay, why is not going Jesus to go to helvete? So this is why I applied.
3: Jesus har jobbet I Norge flere ganger tidligere, så han var klar over den komiske sammensetningen av navn og arbeidsplass.
2: So it would fun because I already knew that because of some friends, Scandinavian friends. So yeah, for me it was funny to be here in Helvete.
3: Olga Dodegina driftsleder ved Naturparken og strålende fornøyd med ansettelsen av Jesus.
4: Han profesjonell kokk med erfaring fra før, blant annet fra store konferansehoteller. Så han kan håndtere ulike situasjoner og stress når vi har mange besøkende I høysesongen. Det fint å ha ham, så jeg håper at han kommer tilbake neste år.
3: Det tok litt tid før hun tenkte over navnet hans.
4: Når jeg ansatte ham, så det kom liksom etter hvert den oppfatningen på at ja, Jesus, det faktisk Jesus som skal jobbe I helvete.
3: Og hva gjør egentlig de besøkende når de får høre at Jesus jobber I helvete?
4: De ler. De tar det med humor.
0: Reporter Inger Sofie Østby. Du hører morgenen I innlandet. Vi må få på noe Håkon Banken.

0: Håkonbanken, som vi kan si mye om, mye bra om, han var også mann for sin cowboyhatt. Og vi har et visst søkelys på cowboyhatten i dagens sending, fordi den liksom overalt.
1: Ja, den dukker opp på festivaler og konserter og tilstelninger og... uansett om det måtte være og inne da i lag med noen boots kanskje da, åt damer eller jenter spesielt.
0: Absolutt. Vi stiller spørsmålet, har du cowboyhatt i NRK Radio-appen i dag? 19% har det. 6% har opp til flere. Og så det 2% som vurderer å skaffe, eller så det varianter av nei, jeg har ikke det, eller det skal jeg aldri ha. Vår mann i Romedal, Øyvind, han hilser betegnet nok med howdy, Alexander Bjørnar.
1: Howdy, y'all! Han melder, han sier at cowboyhatt har han ikke opprinnelig tatt i bruk cirka 1865 etter da idé av John B. Stetson.
0: Ikke sant?
1: Så det jo Stetson som liksom hovedopphavet her. Mm. Han synes at den egentlig berører seg fortjent til å bruke cowboyhatt, og ikke bare kjøpe en sånn rosa hatt og tro at den tøff og kan drikke øl og dram med begge hendene på festival. Så han forteller jo da at cowboyhatten har vært brukt av cowboyer som beskyttelse mot sol og regn når de jobbet på rancher og annet i Texas og Mexico. John Wayne og James Arness var legendariske hattebrukere når vi vokste opp, skreven.
0: Ja. James Arness som spilte hovedrollen i en serie som het Kruttrøyk eller Gunsmoke, som gikk på TV da Øyvind og jeg var yngre.
1: Hør der, ja. Og så tar han opp en ny serie. Kevin Costner har jo de senere årene gjennom TV-serien om familien Dutton, Yellowstone, da fremmet bruk av cowboyhatt som praktisk og tøft plagg, og jeg skal være ærlig og si at etter jeg hadde rullet meg gjennom da tredje eller fjerde sesongen til Yellowstone, så fikk jeg også veldig lyst på... hadde fryktelig lyst på cowboyhatt, altså. Ja. Så kanskje det nå har sin påvirkning. Og så sier han at det flere country-artister som har det, så klart. Legenden Willie Nelson og Toby Keith. Og så jo opplysende om at linedansere bruker også cowboyhatt.
0: Ja,
1: når de danser. Gir en kul stil.
0: Det gjør det definitivt.

0: Vår egen fort moped, bra fræs, Tom Streite Lagergren, alias Matoma, blant annet der med Don't Stop the Rhythm, I morgen I innlandet, I det vi sier riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi legger merke til at vinden nå helt borte, eller nesten.
1: Ja, det, vi har vel blitt plaget litt I det siste, det synes vel du også.
0: Ja.
1: ja det, nei, så vi ferdige med den heldigvis, vi ferdige med vinden.
0: Mm. Så bra. Mm. Og mye lettskya, fint vær, eller?
1: Ja, det det. Så den norra vinden gir seg oss vekke, så det blir en skiftende bris I dag. Så den skal I hvert fall ikke plage oss. Det heller ikke noe regn som skal plage oss heller. Det eneste som kan være litt plagsomt litt mer overskyet vær I nordlige deler av innlandet fylket, men ellers kan det bli mye sol I dag, og temperaturen skal komme opp til 23-27 grader I dag, så det skal bli en god og varm sommerdag I dag.
0: Så fint. Da må du ha en strålende torsdag, Haralampos.
1: Takk I like måte.
0: Dramenserne I Donkey Boy skal lose oss fram til Dagsnytt klokka 7:30. Dette Sometimes.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen. Men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen. Og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden den mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha det for denne gang, Jama Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det en utheng at det setter folk og så blar i telefon hele tida.
8: Men det feil å bruke den selv. Det nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet. Og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verve Men derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, da, selvfølgelig. De har kanskje tatt over da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det har jeg kjekt i dag.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med storinnrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
15: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK PN. NRK.

0: Hilde Selvikvåg i radioen din, morgen i Innlandet med Alexander Bjørnar og Anne Kari. Anne Kari tar oss gjennom de viktigste i lokalnyheten denne morgenen.
1: Ja, først skal vi høre at en mann i 20-åra omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Nyheten om at den katolske kirke vil gjøre Sigrid Undset til helgen kan føre til ny nysgjerrighet rundt forfatterskapet hennes. Det sier kurator Kristin Brandtzæg Johansen ved Bjerkebekk på Lillehammer, der Sigrid Undset bodde størsteparten av sitt voksne liv. Ifølge Johansen ble Undset katolikk som 44-åring, og mange er interessert i nettopp denne delen av livet hennes.
0: Ja, jeg leste Kristin Lavransdatter-bøkene for omtrent 10 år siden, tror jeg, for aller første gang. Og overraskende gode. Så jeg anbefaler. Har du lest dette, Alexander?
2: Nei, da,
0: det vil jeg få til å anbefale. Kristin Lavransdatter.
2: Hvor lang tid tok det?
0: Å lese de 3 bøkene.
2: Ja, ja.
0: Tok en liten sommer.
2: Ja, men hva er det det handler om?
0: Altså, vi er jo i middelalderen. Ja. Vi er på liksom tidlig 1300-tall. Sigrid Undset vokser opp på en gard oppe i Gudbrandsdalen. Sånn, ikke helt navngitt, men det er oppi der. Og så møter hun en slurt av en vakker mann, som hun, nå skal jeg ikke spoile, men som etter hvert som hun skal bale med mye av sitt voksne liv. Og så ender hun til slutt opp i et kloster, og dette, da er vi over i bind 3, og da skjønner vi at vi har passert året 1349, og at det har kommet et skip til Bjørgvin.
2: Det begynner å demre for meg, ja. Kanskje jeg har hatt i norsken på noe,
0: være,
2: noe videregående eller noe sånt, det kan
0: det. Ja, men det er sånn utrolig fine skildringer, spesielt Kristin som ung, når hun kommer til liksom, første turen liksom, til en stor by, og du ser jo for deg at du har liksom, sluppet ned denne unge kvinnen i New York eller noe sånt, men Hamar. Jo, men som jo var en ordentlig sånn revolserende storby på den tiden.
2: Ja, det var det.
0: Ja, utrolig bra med skildre. Så det, les Kristin Lavransdatter.

0: Cowboyhatt bruker Carina Dahl i radioen din med Pickup Truck, og vi skal hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Her snakker vi vel ikke om en cowboyhattbruker, så vidt jeg vet. Her kan jeg ta feil, altså, men inngangsspørsmålet I dag handler om noe helt annet.
2: Ja, I dag så har

0: har alle i Norge som heter Ørjan Navnedag. En av dem tidligere fotballspiller Ørjan Berg, som spilte blant annet for Bodø Glimt og Rosenborg.
1: Han var en, på en måte litt sånn unorsk, kanskje i stilen, han hadde såpass god teknikk at han kunne liksom ha litt sånn ro med ballen og sånn. Debuterte på landslaget på slutten av 1980-tallet, og så kom Drillo. Og Drillo var kanskje ikke så fan av akkurat den type spillere som Ørjan Berg var.
0: Nei.
1: Så han fikk ikke noe særlig spilletid under Drillo. Men som den familien han tilhører, som jo har helt sånn mystisk, magiske gener, det er jo så fikk han jo en del kamper etter at Drillo hadde gitt seg da.
0: Ja.
1: Så lenge holdt Ørjan Berg på. Men i dag, folkens, så har jo sønnen til Ørjan Berg stor suksess på fotballbanen, må vi få lov å si, også nå om dagen. Hva heter han? Hva heter sønnen til Ørjan Berg? Det skal du svare oss på i NRK Radio-appen. Og hvis du svarer riktig, så kan det tenkes at Alexander eller jeg ringer til deg sånn nærmere 8:30. Da ringer vi fra et fast nummer som begynner på 62.
0: Mm.
1: Så det er ingen grunn til å ikke ta telefon. Og så kan du få være med da litt etter 8:30 og ramse opp ting innenfor et gitt tema. Og du har jo da allerede vunnet deg et handlenett, men kanskje du også vinner en termoflaske. Lykke til! Hva heter sønnen til Ørjan Berg?

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patruljere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det gjengav flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Eva Jon Brandes.
3: Her er nyheter fra innlandet. Ulven som har gjort stor skade i saueflokker i Gausdal bør fjernes fra beiteområdene så raskt som mulig. Det krever Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk sau og geit i et brev de har sendt til Klima- og miljødepartementet. Myndighetene har vært tilbakeholdende med tillatelse til felling fordi ulven er genetisk viktig. Også stortingsrepresentant for AP, Rune Støstad fra Venstre, krever fjerning av ulven og har dialog med departementet om saken. Han sier at vi skal ha ulv i Norge, men når en genetisk viktig ulv gjør skade i et beiteprioritert område, kan den ikke bli gående. Hvis den ikke kan felles, mener han den raskt må fjernes fra området på annen måte. En mann i 20-årene omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet, Bård Einar Hoft, forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Politiet har mistanke om at forsøket på kobbertyveri på Dovrebanen i Stange natt til i går er en del av organisert kriminalitet. Det sier politiadvokat Ann-Katrin Nysveen.
4: Politiet legger til grunn i denne saken at det er organisert kriminalitet, og bakgrunnen for det er at det vurderes at vi vet hva de skal stjele og hvem de skal stjele fra. Og det ser vi også litt i andre saker rundt om i distriktet, og det er derfor vi mener at det trolig er snakk om organisert kriminalitet.
3: Hvorfor er det så attraktivt å stjele kobber?
4: Grunnen til at det er så attraktivt å stjele kobber er jo fordi at prisen på edelmetall det har steget kraftig de siste årene, og det er derfor det er veldig attraktivt å bortta dette og selge det videre.
3: De to personene som ble pågrepet blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i dag. Nyhetene fikk du av Anne-Kari Løberg.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: sjuende Rastafar i huset Bob Marley, mannen som ble begravd med sin Gibson-gitar, en fotball og en ganja-sneip. Og Alexander, du fortalte meg akkurat nå noe jeg aldri har hørt om før, nemlig en drikk.
1: Ja, en Marley-te.
0: Ja.
1: Så jeg, da var jeg litt yngre, fortalte at jeg likte jo Bob Marley og hadde en litt sånn fascinasjon for han da, og disse der grønne og gule og røde Rasta-fargen da. Og da husker jeg at jeg dro til Sverige, eller var i Sverige, og der kunne jeg få kjøpt en sånn Marley's Mellow Mood-te, som da en sånn her, en glassflaske med Bob Marley på og Rasta-fargen da. Så han hadde en, lurer på om den fortsatt i produksjon.
0: Men var det inneholdt ikke noe jazz-tobakke eller noe sånt, denne teen? Går jeg ut fra?
1: Jeg måtte søke opp det nå. Det Bob Marley tea, det skrives her at brings a wave of calm to classic teas and tea lemonade blends. Så den skal liksom gi noe sånt, men jeg får håpe at det bare var teblad.
0: Jeg vil ikke tro at det var noe ganja involvert her. Apropos blås, holdt jeg på å si. Mange av dere har gledet dere i dag over vinden som har løyet, og det konstaterer også statsmeteorolog Harald Ampos Sarkosidis.
2: Den norravinden gir seg oss vekke, så det blir en skiftende bris i dag, så og den skal i hvert fall ikke plage oss. Det heller ikke noe regn som skal plage oss heller. Det eneste som kan være litt plagsomt er litt mer overskyet vær i nordlige deler av innlandet fylket, men ellers kan det bli mye sol i dag, og temperaturen skal komme opp til 23-27 grader i dag, så det skal bli en god og varm sommerdag i dag.
0: Jeg ser Gro understreker jo det Harald Ampo sier om flest skyer litt i nord, for der det 11 grader og tungt skydekke nå.
1: Mm.
0: Ja, men forhåpentlig så letter det litt etter hvert, Gro. Og jeg tror vel også i morgen så blir det enda færre skyer også i nord da. Så det, Jan Inge har nok en del hatter, men cowboy vet ikke, men hatter det. Men han har i hvert fall en fargerik Stetson bøttehatt som han har på seg akkurat nå. Jeg var ikke klar for at Stetson lagde bøttehatter.
1: Bøttehatt av Stetson, ja.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Den, det ikke tilfelligvis norske flagg på den, kanskje?
0: Jeg vet ikke, det kan jeg ikke tenke meg. Det kan ikke det, altså. Men vi skal fordype oss ytterligere i dagens lille kobberhatt-tråd ganske snart. Vi kan jo se litt på hvordan det ser ut i NRK Radio-appen, hvor vi har stilt spørsmålet, har du kobberhatt? Så har det jo vært forholdsvis jevnt gjennom morgenen, at ca. 20% av dere eier en cowboyhatt, og cirka 8% har opp til flere, mens nå det 1% som vurderer å skaffe. Så hvis vi summerer de forskjellige variantene av nei, altså med enten bare nei, eller nei, men jeg har hatt, eller noe sånt kommer aldri på mitt hode, så er det flertall.
1: Det er litt flertall der, men det vil jo også si at nesten en tredjedel at det noen som har stemt enten har eller har planer om å få seg. Så det et cowboy-marked der ute.
0: Det en mann som involvert i neste sang, som vi ikke kan unngå å spille i dag, som har latt seg avbilde. Det var vel i Dallas han oppsøkte en spesialforretning og la igjen mer enn de fleste av oss får i feriepenger i hvert fall på hatter.
1: Han kjøpte jo da i tillegg cowboyhatt og utstyr til to i støtteapparatet som da kommer fra Hamar-området. Det var Sigurd Ertsås og husker jeg ikke navnet på han andre i farta. Men de fikk seg cowboyutstyr dom også.
0: Erling Braut Haaland det vi snakker om.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Det blir det. Det jo blitt allerede.
0: Ja, det har vært det.
1: Og jeg merker, jeg blir glad.
0: Ja, det gir positive vibber, altså, det gjør det. Nå har vi fått en bemerkning, jeg klarte ikke å si navnet på han andre i støtteapparatet som fikk påspandert cowboy-utstyr til Erling Haaland, men han andre heter Erik Hulleberg, var det?
1: Erik Hulleberg fikk også en cowboy-hatt, og husker jeg ikke helt hvor mye penger Brauten la igjen i den butikken, men det var ganske mye.
0: Ja.
1: Bra. Vi har slått det fast altså at Carina Dahl ses vel omtrent aldri uten. Erling Braut Haaland har det på seg stadig oftere, og så har vi jo vært på litt forskjellige festivaler og arrangementer hver for oss, Alexander, denne sommeren, og bare konstatert at det ikke bare på countryfestival at cowboyhatter og boots er å se.
0: Nei, det jo på nesten alle. Du hadde vært på Carpe World, og der var det cowboyhatter.
1: Og... Veldig mye cowboyhatter, og også den liksom spesielle festivalkombinasjonen korte skjørt eller shorts og høye boots.
0: Ja, og det samme så jeg på da jeg var på en festival her for noen ja, en halv uke siden omtrent. Så det kryr altså rundt omkring.
1: Det et interessant fenomen, vil jeg si. Therese Enger, riktig god morgen til deg.
2: Jo, hei, god dag.
1: Du jo både designer og kunstner, og om det lov å si, litt overmiddels opptatt av klær.
2: Det stemmer, veldig godt. Ja.
1: Eier du en cowboyhatt, Therese?
2: Ja, jeg var i Nashville for 2 år siden, og fikk skaffet meg en cowboyhatt da, vet du. Alle gikk jo rundt med det, så... Mm. Det liksom du sier, det der antrekket med boots og shorts, eller kort skjørt og cowboyhatt, så det var antrekket da.
1: Men når du ser på din cowboyhatt, som jeg regner med av god kvalitet, altså, når tenker du at det naturlig å bruke den?
2: Det jo veldig gøy med hatt, men jeg nok ikke den som bruker den så ofte som jeg kunne ønske, men... Det jo mange som bruker den, som dere snakker om nå, på festivaler og ja, kamper eller ja, konserter. Det for å identifisere seg med andre, ikke sant? Som går på den samme festivalen. Og, ja, vi ute etter å ha en identitet, da. Men jeg ikke den som bruker den mest, dessverre.
1: Men vi har hørt en liten fugl som har visket også at det er kanskje andre i familien som også bruker den en god del.
2: Det stemmer, datteren min, hun har vært på festival, vet du, og da var det cowboyhatt, og jeg var litt sånn usikker på, er det litt sånn uten, men nei, det var det i hvert fall ikke, det tok jeg veldig feil. Så det var suksess med den cowboyhatten den kvelden.
1: Men nei, som du sier, Therese, det jo noe med, ja, det har å gjøre med en sånn følelse av tilhørighet.
2: Ja, så det en identitetsmarkør da, for går du på kamp så har du fotballdrakt på deg, du på en fin middag så har du finere klær, og cowboyhatten signaliserer at du en del av fellesskapet. Og det handler jo mye om den følelsen vi ute etter, ikke sant? Når du skal på en festival eller på noe gøy, god stemning, så handler det kanskje ikke først og fremst om western, men mer om sommerfestival, country, gode opplevelser. Føle seg kanskje litt sånn tøffere, litt friere og litt mer klar på fest. Da.
1: Men så det noe litt spesielt med den cowboyhatten, virker det som at den fungerer liksom ikke bare i ett miljø?
2: Nei, den startet nok med country, men jeg tenker kanskje det utspringet, da, at det en inkluderende miljø og gode vibber, sånn at folk ønsker å dra med seg det videre. Ja, en på fotballkamp og andre steder hvor det skal være god stemning da. Ja. Jeg vet ikke, men jeg tenker kanskje det.
1: Men det er et morsomt fenomen i hvert fall.
2: Det jo veldig morsomt, og en cowboyhatt jo ikke bare en hatt, det som vi sier liksom en stemningsskaper. Du tar den på deg, og den gjør jo om et enkelt antrekk til veldig festlig på, ja, du bare tar på deg hatten, så liksom en t-skjort og en olabukse plutselig mer avslappet og kult, og du ja, du blir liksom, ja, klar for litt mer sånn god stemning og fest da.
1: Mm. Har du blitt inspirert? Jeg vet, du driver jo en del med sånn kunstklær og skjerf og sånn, men har du liksom blitt inspirert nå I det siste til å tenke litt sånn spesialdesign på Cowboy Hat?
2: Nei, jeg har vel kanskje egentlig ikke det. Altså, jeg driver med kunstdesign på mine produkter, så det jo åpent for folk å bruke de skjerfene på Cowboy Hat, selvfølgelig, men jeg tror ikke jeg skal gå og lage noe eget skjerf på Cowboy Hat. Jeg vet ikke helt hvordan det skulle løst seg.
1: Men bra, tusen hjertelig takk for at du var med oss I morgen, Therese Enger, designer og kunstner, og som vi sa, litt overmiddels opptatt av klær. Det koker I innboksen vår, vi skal komme tilbake til det, etter litt ragging til Ringebu. Må pakke

0: Martin Løberg fra Hamar om ragging til Ringebu. Der kan det vel være en cowboyhatt eller to involvert, vil jeg tro?
1: Ja, det tipper jeg. Bilen jo fullstappet der med cowboyhatter, kanskje.
0: Ja, takkelig. Det altså utviklet seg til en interessant diskusjon i inboxen nå mellom Asgeir og Øyvind om hvor gammel denne cowboyhatt-tradisjonen egentlig er. Mm. Men jeg tror at hvis dere møttes over en kaffe, så vil dere være enige at nei, det var kanskje ikke god gamle herr Stetsen som oppfant cowboyhatten. Men at det kanskje det ble vel primært en cowboyhatt når den havnet på hodene til cowboyer i Nord-Amerika.
1: Ja.
0: Men at denne type hatt har jo eksistert tidligere.
1: Det ble ikke en cowboyhatt før den traff de som det har vært kalt cowboyer, kanskje da. Det vel det som vi har tenkt også.
0: Noen har jo kjøpt cowboyhatter i løpet av enten i år, kanskje i sommer, eller i fjor sommer, eller sånn, men så finnes det de som har hatt cowboyhatten sin ganske mye lenger.
1: Ja, det gjør det. Vi har melding fra Tommy. Han skriver til oss at cowboyhatten som han da fremdeles har, ble anskaffet på countryfestivalen i Skjåk i 1984/5. Ja. Så det vel litt sånn usikkert hvilket år det var, kanskje. Men det noen år siden.
0: Så har vi en anonym lytter her som det litt sånn mildt irritert, kanskje, på at hans gangsterhatt av og til blir forvekslet med cowboyhatt. Ja, mange ser ikke forskjellen på det, nemlig. Han vil presisere at han ingen cowboy, men han kan godt være en gangster.
1: En gangster?
0: Kanskje en sånn glad gangster, da.
1: Da tenker vi den gammeldagse gangsterhatten, ikke denne caps-varianten blant de nymoderne gangstera, men da den der hatten som litt sånn svart og som har litt kanskje kortere brem da, enn en cowboyhatt.
0: Ja, for vi snakker jo ikke om liksom Peaky Blinders
1: Sixpensen.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Men rett og slett en gangsterhatt alle litt sånn Chicago maskinpistol i fiolinkasse.
1: Ja, den typen, hatten. Ja. Den hatten.
0: Ja. Må ikke forveksles med cowboyhatt naturligvis. Google Dolls tar oss med frem til nyhetene klokka 8:30.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
1: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%, og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: Hei sveis, hei og hå, hei og hopp. Jeg tror et ord på sommeren, og det er det all grunn til, for den er definitivt her. Det er 9. juli, og det er morgenen med Alexander, med Bjørnar og med Anne-Kari. I lokalnyheten Anne-Kari så handler det blant annet om et dyr på 3 bokstaver som vekker sterke følelser. Egentlig 3, eller altså 2 typer dyr med 3 bokstaver. Den ene er sau, men den andre er ulv.
3: Ja, for ulven som har gjort stor skade i saueflokker i Gausdal bør fjernes fra beiteområdene så raskt som mulig. Det krever Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit i et brev de har sendt til Klima- og Miljødepartementet. Myndighetene har vært tilbakeholdende med tillatelse til felling fordi ulven er genetisk viktig. Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Rune Støstad fra Vinstra krever fjerning av ulven og har dialog med departementet om saken. Han sier at vi skal ha ulv i Norge, men når en genetisk viktig ulv gjør skade i et beiteprioritert område, kan den ikke bli gående. Hvis den ikke kan felles, mener han at den raskt bør fjernes fra området på annen måte. En mann i 20-årene omkom i en motorsykkelulykke i Kongsvinger i går kveld. Operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft forteller at det var en møteulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Politiet har mistanke om at forsøket på kobbertyveri på Dovrebanen i Stange natt til i går er en del av organisert kriminalitet. De to personene som ble pågrepet kort tid etter tyveriet blir fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken og Østerdal tingrett i dag. Unge tannleger vil ikke bo på bygda hvor de får lavere lønn, det sier fylkestannlege i Innlandet Kristin Lunde til avisa Glåmdalen. Det er derfor vanskelig å få ansatt tannleger flere steder i Innlandet. I Solør er det kun én offentlig tannlege og tannpleier for Åsnes og Våler. Hun sier nabofylker kan tilby høyere lønn, men også i andre fylker sliter man med rekrutteringen. Innlandet lokker med tilskudd, men må også se på andre tiltak, sier Lunde.
4: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Nord i Norge møter Malmö. Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv sammen om Precious to Me. Haralampos Sarkosidis er dagens meteorolog, og han noterer seg at vinden har løyet.
1: Den norra vinden gir seg oss vekke, så det blir en skiftende bris i dag, så den skal i hvert fall ikke plage oss. Det heller ikke noe regn som skal plage oss heller. Det eneste som kan være litt plagsomt er litt mer overskyet vær i nordlige deler av innlandet fylket. Men ellers kan det bli mye sol i dag, og temperaturen skal komme opp til 23-27 grader i dag, så det skal bli en god og varm sommerdag i dag.
0: Vi skal snart til Lesja, hvor en 29-åring gir liv til bygninger som er i ferd med å gå tapt. Men før det, til låta som var selveste koronanasjonalsangen vår. Åh, det var en rar tid. Og egentlig en engelsk låt, omdiktet av Frida Annevik og Chris Holsten. Den heter Hvis verden, og den husker dere godt.

0: dette sagt.
1: Chris Holsten og Frida Håndvik i radioen din Viss Verden. Da skal vi til en ung, eller forholdsvis ung mann, må vi si, med et litt spesielt yrke.
2: Ja, for inne i et stort rødt bygg på stort og rødt bygg på jorda I Lesja står en trønder og snekker på et lite gammalt tømmerbygg. 29 år gamle Benjamin Aas har en helt unik kompetanse.
3: Nå driver jeg fellene på raftsperrene på det lille tømmerkassa her. Det hører til rett over veien her egentlig. Det skal bli brukt som bakstus når det ferdig.
4: Hvor gammelt dette her?
3: Jeg antar at det fra første halvdelen av 1800-tallet en gang.
4: Nå, si litt om denne bedriften som du jobber for her da.
3: Ja, Jorda Bygg og Loft heter det. De er vi. Jeg vel en av de største arbeidsgiverne I hele Lesja kommune, tror jeg. Rundt en, hva det mange igjen da? 17-18 ansatte eller noe der omkring. Av 30-årsjubileum I fjor eller forfjor, tror jeg.
4: Og du har takket ja til et tilbud her, stemmer ikke det?
3: Jo da, jeg skal få fortsette her etter jeg har anlagt svingprøve I januar nu. Det bra.
4: Og de har jo, fra før så har de en som driver med liksom, tradisjonsbygg. Når du også begynner her, så øker de jo egentlig med kapasiteten sin på gamle bygg og tradisjonsbygg med 100%. Hva tenker du om det, at du får lov til å være den nye?
3: Ja, får lov. Altså, det jo litt... Litt nisje da, så det vel som å spørre om lov, tror jeg. Men det blir bra, han jo han som utnevnt som min guru nå, han en uhyre flink og kunnskapsrik fyr. Så sånn sett jeg veldig heldig.
4: Det nok jobb at to tradisjonshåndverkere her I området I samme firma?
3: Ja, plenty.
4: Det mange slike tømmerkasser rundt omkring som trenger litt kjærlighet.
3: Ja, det det. Så jeg vet at Jorda har sagt nei til en del faktisk, for at de har ikke kapasitet. Så det...
1: Benjamin Aas til vår egen Jonas Oden Ulseth, og på NRK.no så kan du lese mer om hva som drivkraften til Benjamin. Snart her I morgen, dagens konkurransedeltaker, som også har svart riktig på inngangsspørsmålet, og heter sønnen til Ørjan Berg, og som allerede har bundet seg et handlenett, og så får vi se da om det kan bli en termoflaske også på vinneren.

0: En fin liten sånn knirkelyd inne der. Mm. David Kushner er altså med sin Daylight, det som bringer oss hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Et fotballrelatert inngangsspørsmål.
2: Ja, i dag så har vi lurt på, eller i dag så har jo alle som heter Ørjan navnedag, ja. Og vi har lurt på Okinta, altså, nå gikk det sur her, skal vi se. En av dem er tidligere da fotballspiller Ørjan Berg, ja. Han har det navnet. Mm. Spilte jo blant annet for Bodø Glimt og Rosenborg, og vært i kåret til årets spill i Norge tre ganger, og vi skulle da fram til sønnen hans, som da har stor suksess. Nå på fotballbana, for ja, vi skulle frem til hva heter sønnen hans.
0: Det var det da, og Irene Rølsåsen, hei.
3: Hei, hei.
0: Hva heter sønnen til Ørjan Berg?
3: Patrick Berg.
0: Det gjør han, vet du. Ja. En ordentlig dyktig spiller, kanskje, som han hamner jo muligens innimellom litt i skyggen av noen andre profiler om dagen, men det er en del som legger merke til også at han er en flink fyr.
3: Ja.
0: Du, vi skal snart juve løs på det som kommer rett på, men alle som hører på morgenen i dag har jo hatt muligheten til å svare på spørsmålet «Har du cowboyhatt?» Så da tenker jeg vi må spørre deg om det også.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Har du noen gang...
3: Ikke cowboystøvler heller.
0: Men har du ikke det heller? Jeg har aldri vurdert det heller.
3: Nei.
0: Nei, men er ikke du egentlig liksom generasjon boots? Liksom, det var veldig mange av oss som hadde boots på 70-tallet.
3: Jo, jeg hadde det da,

0: om å ramse opp navnet på så mange fotballlag du kommer på. Og her må vi også si at da, det norske, utenlandske, lokale fotballlag.
1: Alle lag.
0: Det egentlig bare å åpne sinnet ditt og la dem strømme ut.
2: Ja.
0: Så mange fotballlag du kommer på. Er oppgaven oppfattet?
2: Ja.
0: Men Irene, da kan du bare kjøre løs nå.
2: Ja, det Strømskose, Bodø Glimt, Rosenborg, Vålerenga, Hødd, Odd, Liverpool, Manchester City, Leeds.
0: Vi stopper på Leeds. Ja. Jeg kom til ni.
1: Jeg kom til ni.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Solid innsats.
0: Hyggelig at du avslutta med Leeds United. Da. Det gleder jo... Gleder meg veldig.
2: Ok.
0: Ja, men det rett og slett foreløpig ukeledelse?
1: Det er, du går opp I ledelse, men den der og ligger best an da til å stikke av med en
0: termoflaske. I tillegg til det handlenettet du allerede har vunnet. Men det må vi vente med til I morgen etter at dagens deltaker har vært med da, Irene. Så får vi se.
2: Ok.
1: Men, ja. Men du er du fotballinteressert, eller så lenge det gikk ganske lett
0: det gikk
1: at det der?
0: Veldig fort.
2: Ja. Ja, jeg jo egentlig litt det da, og så har jeg en sønn som har spilt fotball, og så det har vært mye fotball I huset her, ja.
1: Ja, ikke sant? Men hen det ja. du holdt til, hen det du holdt til den?
2: I
1: Elverum. Så da ja. Det jo, du nevnte ikke lokallaget Elverum, gjorde du det?
2: Nei, jeg glemte det.
1: Det fort gjort.
0: Men du så fotballinteressert at du har favorittlag og sånt?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt det når altså egentlig som når det gjelder VM og sånn så det Brasil.
0: Brasil,
2: ja. Oi. Ja, jeg husker jo Brasil fra før I tida, hvor god de var egentlig.
0: Mm. Ja, det var jo de har jo hatt noen legendariske verdensmesterskap Brasil altså.
1: Mm.
0: Fantastiske lag. Jeg husker nok kanskje aller best noen verdensmesterskap hvor de ikke vant.
2: Mm. Ja, de har vel 5 VM, tror jeg.
0: Ja, de har det. Og så hadde det et fantastisk lag I 1982, da vant de ikke.
1: Det et lag som har vært lett å forelske seg ja. Opp igjennom.
0: Det
2: ja, de spiller samba-fotball, så det jomer.
1: Mm.
0: Men det var ikke så mye samba på dem I år.
1: Helt motsatt.
2: Nei, det et helt annet lag.
1: Mm. Ja, det.
0: Det det.
2: Ja.
0: Men Irene, ha en riktig fin dag. Hva har du tenkt å bruke den til?
2: Nei, jeg må bare se om sola kommer, så jeg må ut I sola.
0: Ja.
2: Sola seg litt.
0: Blir det en dukkert I sagkjernen, eller?
2: Nei, takk, det for kaldt.
0: Er det det? Men blir ikke veldig fort badetemperatur I sagkjernen?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg bader nesten aldri der.
0: Ja, ok. Greit. Ja. Men du får komme deg ut I sola etter hvert, da.
2: Ja, jeg skal gjøre det. Tusen takk.
0: Ha fortsatt fin sommer.
1: Ha det bra.
2: Jo, takk I like måte. Ha det.
0: Det ble altså ukeledelse med 9 fotballag på ja. Irene Rølsåsen fra Elverum. En pen prestasjon, vil vi si.

0: Fra Line Dybedal til nyhetsanker Anne-Kari Løberg og en liten gjennomgang av lokalnyhetene.
1: Ja, og det skal handle om rovdyr. Ulven, som har gjort stor skade i saueflokker i Gausdal, bør fjernes fra beiteområdene så raskt som mulig. Det krever Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk sau og geit i et brev de har sendt til Klima- og Miljødepartementet. Myndighetene har vært tilbakeholdende med tillatelse til felling, fordi ulven er genetisk viktig. Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Rune Støstad fra Vinstra krever fjerning av ulven og har dialog med departementet om saken. Han sier at vi skal ha ulv i Norge, men når en genetisk viktig ulv gjør skade i et beiteprioritert område, kan ikke bli gående. Hvis den ikke kan felles, mener at den raskt må fjernes fra området på annen måte. Og det er gitt fellingstillatelse på bjørn i deler av Ringsaker etter at to lam og ei tikke skal ha blitt tatt av bjørn. Det skriver Ringsaker Blad. Også i Ringebu og Øyer skal det være skader på sau etter bjørneangrep nå i sommer.
0: Takk for det, Anne-Kari. Skal vi ta en liten oppsummering av dagens spørsmål i NRK Radio-appen. Har du cowboyhatt? Hvordan endte det? Den ligger jo ute i 1 minutt og 40 sekunder til, men lel. Jeg ser vel at det 21% som har cowboyhatt.
2: Det er et antall.
0: Ja da, 7% har opp til flere cowboyhatt. 1% vurderer å skaffe. 13% har hatt cowboyhatt. Og så er det da to varianter av nei. 43%, altså de fleste, bare svarer nei. Og 15% presiserer at noe sånt kommer aldri på huet mitt. Ektepar Nikolai Kleve og Heidi Hermundsen Brokk er gjester i reiseradioen hos Silje Nordnes og Olav Viksmosletten i dag. De spiller nemlig sammen i Ibsen-forestillingen En folkefiend.
3: En sammarsjøp de har
0: ja,
3: sammen.
0: De har det i bruddet i Fjærheia Amfi i Grimstad. Hvordan holder de ut med hverandre både på scenen og på hytta? Og så kommer tidligere redningsmann i luftambulansen og friluftsmann og kirkestuen og gir tips om hvordan du holder deg trygg på tur. Og reporter Kaja Figenskau reiser fremdeles rundt i vakre Lofoten. I dag skal hun sjekke ut hvordan vi kan bruke tang i maten. Det kan jeg for egen regning legge til at dette har jeg forsøkt. Det har også blitt servert alt fra tang i brød og tang og tare i bløtkakke, og jeg sier nei.
3: Ok,
0: ja, det har en bismak ja, der. Alexander Nordengen Brevik, Bjørnar Fuglesang Pedersen ønsker deg en fykende fin torsdag.
4: NRK Nyheter klokka 9. Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
5: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner, og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
4: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
6: Jeg tror det kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
4: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen Stille Nordnes, Olav Viksmo Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
7: Det har vi, men nostalgi, det egentlig ganske herlig det, Tom. For nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
8: Ja.
7: Det er en nylig greie.
8: Det er fint det.
7: Skal vi bare peise på?
8: La oss gjøre det.

0: fromt ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her i Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet i Tokyo en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nå I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og, så, og, men, og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: og bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt?
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Kleve Broch og Heidi Gjermundsen Broch. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de, og skal da spille teater I fjerde heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller,
0: blir det for tett?
1: Olav, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspillene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrike rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... Der, folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også der.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag... det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver Reiseradioen sommerens høydepunkt på radio. Fast inn vi tar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med Reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Denne bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til, dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at Skulle det legge til å bli regn Så det kan se på at det blir
1: litt fullt I vogna
0: Ja, det kan bli det Ja, ja
1: Telt, vogn, hytte eller båt Nå blir det I hvert fall båt Vi skal ut på bølgen I dag får du gode råd om vær på sjøen Og tips om trygge seilingsruter Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10 med redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjolgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse, for det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Mm. Og så det viktig å ta med ekstra klær da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt, jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det, sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen, eller til fjells, eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: Der hørte vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt det. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun i, oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo for dem som lengre i nord, så blir det ned i Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen i Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette er hold dere fast i bordet, bit dere fast i hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for å lande denne is-diskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt, altså.
0: Det
1: søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding i stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass i lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter i campingvogna i Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen, de skulle bo i teltet, mens Lars Christian og Maren, de sitter og flotter seg i en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nyt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, i går kveld redda to unge gutter en katt i fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si, Lisa, at jeg har allerede fått denne saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer, de har skjønt at jeg interessert i katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som har, de er virkelig forbilder, de har stoppet i veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge, så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen, og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har blitt de har kommet til et nødfosterhjem. Så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nyfødte katte, nei, nybakte kattemora.
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår i behold fra starten av sendingen. Vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Ja, det jo låta som heter det samme som det første albumet jeg hadde i mitt eie i mitt liv, 6 år gammel. Da fikk jeg Roxette med Joyride.
1: Det nylig. Har du prøvd å plystre sånn som de gjør på slutten etter å ha... Ja, men etter å ha et frokost med knekkebrød eller Marie-kjeks?
0: Det jo det gode gamle Marie-kjeks-konkurransen, Olav. Ja, jeg har prøvd, og det veldig vanskelig. Jeg får ikke det til.
1: Du, nå skal vi til et steinbrudd I Grimstad. Og da det et par skuespillere der. De har vært gift I over 20 år, har spilt utallige roller på skjerm og teaterscene, men aldri sammen. Denne sommeren gjør de det for aller første gang. Hvordan blir det? Får de ferie? Får de ferie fra hverandre? Blir de enda mer forelsket? Spørsmålet veldig mange. Vi sier god torsdag til dere I Fjæreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brokk og Nikolai Klevebrokk, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Har vi dere begge med? Vi har dere på telefonen.
2: Ja, jeg I hvert fall med. Jeg vet ikke, vi fikk streng beskjed om å sitte I hvert vårt rom, så jeg har ikke kontroll på kona.
0: Da skal vi få Heidi på tråden veldig, veldig straks. Men vi kan jo begynne med deg, Nikolai. Da. Ja. Dere sammen på scenen for første gang etter mange år. Hvorfor skjedde det akkurat nå?
2: Og det jo små tilfeldigheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt. Som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente til arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så, altså så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør, setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende, da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp en folkefiende, det I morgen, det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, en folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet, og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også som slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette så aktuelt. Og det som litt skummelt med det at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi Det er jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og skjønne at ok, men dette er faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan er det vi opererer og hvordan er det vi møter, ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller er det mer sånn at vi, så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner dere det? Det er jo litt, man føler seg jo litt truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi sa at det er første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nei, altså det er jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i, altså i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og det å, jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå er jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
1: Åh, det er vakkert!
2: Jo, men det er noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk er da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og, for vi, teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant, og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så er jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, og vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og, så det er jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow, Emily Hollow selvfølgelig, først neste stasjon her i Reiseradioen.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Broch, og nå også Heidi Gjermundsen Broch fra Steinbruddet I Gribstad Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai en liten vending her, vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... Det tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den oppgaven skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skal jeg si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes vi selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men jeg hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre, og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Du, når dere ferdige med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så frem til 18. juli. Før vi sender dere ut I da det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønsket dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi?
1: Si no- ja?
3: Ja, nå jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man sykler lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varm asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woolsey.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Broch og kona Heidi Gjermundsen Broch, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her I Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav I svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss I appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag det vel, ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får I posten da, fra oss I Reiseradioen. Heng høyt, den her premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom I 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ja, ok. Nei, men det bra. Ja. Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven I filmens norske titel.
2: Ok. Ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven I det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager I stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven. I det her ordet. Og da vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våres ha forsøvet seg da.
2: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?

0: writer whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. Caesar. Caesar. Caesar. Caesar. Pretty easy. Caesar.
1: Veldig lett. Veldig lett. Det
2: Olav. Kunne ikke bare sagt Caesar med en gang.
1: Ja.
2: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk i Reiseradion. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: kaller sommer. Sier Ramon, vi skal aldri hjem før soloppgang, og det vi kaller sommer jo at vi har en reporter som har reist ut I landet, og våres reporter denne uka, Kaja Figenskau, I dag I Napp, Lofoten.
1: Ja, jeg står som frihetsgudinnen med den ene armen rett opp I været, ytterst I verden, ytterst I vest, for å få disse signalene sånn at dere får oppleve tang og tare her I Napp. Jeg står sammen med Lofoten Seaweed, og det du som gründeren, rett og slett, Angelina Eriksen. Og I hånda di nå, så har du tang. Nyplukket.
2: Det har jeg rett ifra Nappstrømmen her, som en av verdens sterkeste tidevannstrømmer. Vi har den reneste, klareste vannet, og fantastisk kvalitet på råvarene våre. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg noe som verdens mest kjente tang, og den heter Nori. Du glad I sushi?
1: Jeg veldig glad I sushi.
2: Ja, og den nori-arske som rundt makerullen din, den laget av en art som heter nori, og den har vi faktisk her langs kysten vår også. Og den ser ut som et...
1: Litt sånn krøllapapir?
2: Krøllapapir, ja. Et lite blad, en sånn tynn hinne. Den heter egentlig fjære hinne på norsk. Du kan spise den egentlig rett fra steinene, eller du kan ta den med hjem og fritere den, og da det litt sånn grønnkål. Smak på den, så det skal vi se på litt senere.
1: For dette her en kjøkkenhage altså, som ute I vannet, rett her ute. Og jeg må jo innrømme, jeg litt søring. Jeg tenker tang, så tenker jeg æsj.
2: Ja, og det ikke den eneste som gjør det. Jeg jo ikke oppvokst med tang heller, så det var jo veldig nytt for meg. Men det her jo faktisk den arktiske undervannshagen, så vi har masse fine sjøgrønnsaker å ta av. Når man først klarer å se forbi dette her, at det ikke den tanga som ligger og råtner på stranda man skal ta, men den ferske fine, akkurat som et ferskt eple, fersk tomat, så det egentlig utrolige muligheter for å bruke
1: det. Og her skal man bruke nesa?
2: Her skal man bruke nesa, og du skal kjenne på og lukte på, akkurat som den glatt og fin overflate når du finner den I havet eller på steinene. Og at det lukter lett salt, det lukter litt sjø og hav. Da, hvis du får lyst til å tenke at den kan jeg spise, så tar du den med. Det litt mer usikker, det lukter litt grann

0: Da lar du den bli.
1: Lukter tang av promp, så lar du den ligge. Det kommer jeg til å huske. Du, kort til slutt, hva slags tang er det du holder i her, Angelita? Det ser ut som en lang fjær.
0: Ja, den heter butare på norsk, men du kjenner den kanskje som wakame. Vi inne på sushi igjen, og det vil folk forstå. De har faktisk spist tang mange ganger. Og den her er den wakamen som du har i den lille irrgrønne salaten ved siden av sushien din. Den kommer fra Japan, men den finner du også utenfor døra.
1: Den finner du også utenfor døra, og det som er med den fjærtanga der, den kan du også tørke og bruke på isen. Vi kommer tilbake forhåpentligvis med enda bedre dekning om litt grann her fra Napp.
2: Ja, nå hørte vi jo veldig godt. Vi hører strømmen utenfor der, og måsen som laget den lyden den bruker å gjøre, nydelig.
3: Angelita og Kaja i fjæresteinene ved Nappstraumen.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene I byene. Den sterke økningen I boligprisen I byene de siste årene hindrer folk I å flytte dit jobbene Det sier samfunnsforsker I FAFO, Ester Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer I sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn I en leilighet I byen I tilfellende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig I de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn I boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser I Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip I og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. I USA det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år I forrige måned, og bare én president har vært eldre I landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom det hvite hus tidligere og nå at de lekker ikke på samme måte. De ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så det har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl I samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her I landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu I Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav I Reiseradion.
6: Det har du helt rett I, Tom. For vi nå egentlig så turvante som vi tror vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Den en... Du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Ola Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså denne her lille leirskola, eller ganske store leirskola som vi
0: Det jo verdens største leirskola.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga-konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da, Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20 000 og 30 000 som skal til norsk kontritreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Bessega, så var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det, kroks? Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilde, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så har det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvre sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruset fra gamle trær Som står og henger og

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså, det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I, jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså, det jo en del til den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet jo en, det jo en viss del til det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, det gir, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig, og være rustet for hvis det skulle skje noe ting, at du skal klare deg natt ute kanskje, hvis du skal ordentlig til fjells og så videre. Mm.
0: Du har skrevet I boka «Di trygg på tur» om en del ting som kan gå gærent. Altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg har heldigvis sluppet unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skoleelever bak meg I, med litt stor hatt og satt langt inn og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Oh, så, men, og hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig, ikke sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, kommer snikene, ikke sant? Og så følger jo på en måte brikken på plass og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så... Og så når du har med deg, kanskje på den tiden, det lenge siden, det var andre forhold som vi alt har, men når du kanskje har med deg 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi dro det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og å lese kart, da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da var det jo, jeg overbeviste meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig, det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart på papir?
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mestrer batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt.
0: Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikta sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket ditt, kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjon mot huet da, som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Mm. Så,
0: Hvilke andre ting viktige, Åge, før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og være ute i naturen. Det er utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik, er at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er vær ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at underveis ligger eventyret, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg også, må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: grei beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, ville vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge.
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nå har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage, så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste, for det der for meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det et dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakker om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisen for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnacks, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden.

0: I leave.
1: Åh, det er litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa. If I'm so bad. Sukk, sukk, sukk. Hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, jeg det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhodet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, nå driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren.
1: Oh.
4: Så det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Mm, det godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da, om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More, het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks, altså vil du bonden Even forklare hva aks er?
4: Nei, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
2: Ja, ikke sant, for aks er jo da sånn spesiell sånn blomsterstrand der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du har, Even.
4: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
2: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag i posten til deg. Har du badet i år?
4: Jeg har badet en liten tur i Glomma.
2: Hvordan var temperaturen?
4: Overraskende god, men det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor. Men
2: ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
4: Det svinger litt da.
2: Ja, det svinger litt der, ja.
1: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner i dag, prøv igjen i morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille i innboksen til Reiseradioen. Den bule utover, jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder i ja. Starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg i bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiser ut.

0: Det er helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd. Karin skriver, i dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Jeg sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp i ovnen i dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for i det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen jeg slipper å male, sier Karin da med et stort smil, så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur i skogen, herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride til det å tenne opp i ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med stor varmeklemmer til oss alle fra Team Jordsmyr. Hei dere i Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi i Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: Tyler og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja det blir? Blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på

0: magen på brygga og kan lese av 11 grader.
1: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Ja. Det helt på merket.
0: Friskt.
1: Ja. Når det kommer til Lofoten i hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres i morgen, da blir det surfere i Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut i vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnø Radio Sonde stasjon mellom 5,2 grader, det Svalbard det.
1: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest, der det 12 grader, og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
1: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skjeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med seg.
1: Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
1: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
1: Så skal vi til innlandet. Ulnestangen på Gran, 20,2. En.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken. I Øvre Eiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
1: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulsruvatten har registrert 20,5.
1: Så til Telemark, der Ingunn og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
1: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader det der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg, 18,1. Og Ruglandstranda I Larvik, 18,2.
1: Så Østfold I Fredrikstad, Lærvik, 17,7. Og Sjøbad I Moss, 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes, 15,3.
1: Og så Agder, Fiesund I Risør, 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: Vi gjennom. I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen. Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, reporter Kaja Figenskau. Programledere, ja det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
1: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der vi altså i gang igjen. God sommer, gjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. NRK P1. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og å gjøre de beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør. Så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din. Spesielt med musikken jeg spiller. Her Four Tops.

vi startet den her sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg, jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Ellen, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling. Untangling.

Boys med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det er poenget i dag, at jeg tenker at sommermusikk i P1, det er et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje er litt flaut. Jeg har lyst til at vi i dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det er mange som har det, og jeg kan starte, for det er et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen er så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller det til, de rynker på nesen når jeg sier hva det er for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det er at, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn i ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn i osten. Åh, det synes jeg er så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding i appen NRK Radio. I know

den god, den her, Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Jeg har lovet ønskesanger, og Stein Arne han får sitt ønske oppfylt akkurat nå. Den ultimate sommersangen må jo være Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren og hormonene slo ut I full blomst til en smått trist sang. Og du skal få ønsket ditt oppfylt.

0: gjerne sitt låtforslag Seasons in the Sun. Nu skal vi til noe litt annet, for nu det tid for konkurranse. Åh, det deilig musikk det her. Loving You av Minnie Riperton. Håper jeg uttalt det riktig. Prøver I hvert fall med stor styrke. Uansett, konkurransen den sånn her. Den heter Sommerpulsen. Og grunnen til at den heter det jo fordi at om sommeren, ja, da skal vi ta det helt med ro. Altså det høytiden for avslapping og kos og glede og helst kanskje sol og godt vær. Ja, da man så varm, noen I hvert fall så varm at de klarer ikke å bevege seg en gang. Sånn sommerpulsen. Så det jeg har gjort, det jeg har tatt en veldig kjent person, og så har jeg tatt et lite klipp fra de som snakket, og så har jeg dratt ut lyden, så de kjempeavslappet. Og din oppgave, det å gjette, eller finne ut da, hvem det som snakker her.
1: I Gudbrandsdalen så det jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe hjørme på Kong Harald eller noe sånt Ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio Og husk å ha med adresse og fullt navn Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Ja, det Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grille.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket. Alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelt ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her, synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut. Alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar, med finhakket rå løk. Det lov, du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili krydder, og av og til blir det restdessert pannekake, altså med lynghonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep og ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Mister jeg alle majonesgreiene mine her, beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en jus med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra.

lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfrem I dag, så må du sende inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar I appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spagetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små, var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spagetti til. Og dette har bare fortsatt med I sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spagetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanga kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular, klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, majones har jeg skjønt, en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetstiks, altså sånn potetgule pinner på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekninga av en premie. Nu startet Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen, også etter nyheteren, med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar, der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder, etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de er veldig glad i majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her er Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barrierer I matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nå hørte jeg på radioen at en til liker det. Det nydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låter som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låter jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for Sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så oss jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du lov meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nå det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så det din oppgave å gjette hvem det som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt, og hun du hørt her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så oss jo from Åle. Ja. Senest I fjor så jeg stengt inne I Hedalen, men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt, altså jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke så vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste hjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofon på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofon på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge denne sangen, for hun altså så forelsket, hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året. Så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen? Da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det denne sangen.

blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In The Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, en, hun vil gjerne ønske seg In The Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp, og blomster, og alt som jeg. Bye!

Det finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen, Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her har hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living La Vida Long.

radioen nå med Ricky Martin, Livin' la vida loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Oh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan velge om gode kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos Didn't See It Coming, hva du hørte der. Nå det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og i dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nå etter Astrid S med Side Effects, og så jeg tilbake i morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for det følget, og endelig er det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis for andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykter og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøckmann. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom. Men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først i dagens Dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også i går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart i dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen i The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nå må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nå for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nei, han jo en helt spesiell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det i seg selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst, hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelsk presse har jo vært der, og det han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig mime-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb i helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det er noe rykte jeg hørte, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk i dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn i garderoben etter kampen hvis han vil. Og så det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det som betryggende for alle. Og så i tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, i dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som det mesterskapet. Hvor store underdogs er Norge i mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har jo gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder i massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Hva du tenker om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nei, jeg tenker at jeg veldig glad I konspirasjonsteorier ja. når du sier dette. Ja. Jeg leste igjen til at europeiske lag som har slått ut Brasil siden 1938 har endt med å vinne VM. Så ja. Hvis vi slår sammen de to konspirasjonsteoriene, så trenger vi vel nesten ikke å lure på en gang hvordan det går mot England.
0: Ja, hjelper meg altså. Men du, første kvartfinale spilles I kveld, og da det Frankrike som møter Marokko, og etter koloni, altså vi kan også si koloniherre mot tidligere koloni, som Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, sa til Nyhetsmorgen. Hør på dette.
2: Og deler av den kolonihistorien selvsagt veldig blodig, ikke minst når det gjelder uavhengighetskampen som så mange av disse kolonilandene har kjempet, og hele koloniperioden til Frankrike som strekker seg over flere hundre år jo en veldig vond og mørk periode I fransk historie sett med dagens briller.
0: Og Johan Petter, da laget møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vant 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kjerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunn mange av spillerne har. Mm. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestisje, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenninga der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsumstasjonen kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søv. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søver, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveier Støme han har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det er nok ikke første gang den har tatt søv, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå hvis du interessert I å se.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sin Elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran 2 døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad. Han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig regimets ihuga tilhengere. Kanskje de mellom 20-25% av befolkningen. Det jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært I lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet oppnå med den her storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han jo for mange shia-muslimer det som en pave for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge «Bit av meg», så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North er dette, som du er.

0: du er. Camilla North var det med sin Som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen en uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe 3 uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøy seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu åpner Labour for at han Andy Burnham skal kunne styrke partiet som har dalt kraftig på meningsmålingene.
1: Han kommer til å starte med vind I seilene, det det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Og disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått 2 uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han blir intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Skal vi ha litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens? Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: M. Kaladisa, Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens, hvor vi nu skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I 2 døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
2: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
2: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den ytre amerikanske høyre sida. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal man si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa er lovløst, Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med det, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Den filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
2: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediasiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis du da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som er grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
0: Den Streisand-effekten vi har hørt om?
2: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess.
0: Ja, okay.
2: I praksis

0: som riktignok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den i USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på er at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette er filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som er sant og som er viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for, ja, det er vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned i de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Så det er egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmelister.
1: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne i mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig Armie Hammer, som, ja, som har hovedrollene. Tidligere stor stjerne i Hollywood, har spilt i Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
0: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kansellert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb. Men nå har han jo blitt satt på kartet igjen, da. Kan det trygt seg.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet. Det er noe en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter og dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som er dårlig laget, fryktelige monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så er det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig, og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av da. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det torsdag.
5: Torsdag en fin dag.
4: Det det. Ukas beste dag, spør du meg.
5: Ja, jeg vet at du syns det.
4: Ja. Is også noe av det beste jeg vet, Ola.
5: Det heller ikke overraskende.
4: Hva syns du om is?
5: Jeg syns det nydelig.
4: Det et godt fenomen.
5: Absolutt. Det en god oppfinnelse.
4: Absolutt. Hva slags is liker du best?
5: Du, å, den var vanskelig.
4: Ja, tenk litt på den da.
5: Ja, jeg skal tenke litt på den.
4: Gjør det.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Eftan I Innlandet programmet du hører på, og først ut I sendingen vår musikalsk var Ten Sharp med låta You, og nå klokka 8 sharp over 2.
1: Veldig bra, Anders.
0: Terningkast 1?
1: Nei, 2.
0: 2, ja. Det bedre enn 1. Du hører I hvert fall på Eftan med Ola Anders. Vi skal fra med selskap frem til klokka blir 5. Anne-Kari Løberg har fulgt nyhetsspillet denne torsdagen, og I dag så starter det I Gausdal.
2: Det handler om ulv, for klima- og miljødepartementet åpner nå for å flytte den genetisk viktige ulven som har gjort stor skade I Gausdal. Ulven en finsk-russisk immigrant og blir regnet som svært viktig for den skandinaviske ulvestammen. Statssekretær Kristoffer Hansen sier de ikke ønsker å ha ulven I beiteprioritert område. Sauebonde Helge Nordlien håper de nærmere en løsning.
3: Enten så må de ta den ut, eller så må de bedøve den og flytte den. Det det vi ute etter, faktisk. For det, slik som det har vært nå, så har det vært en trenering hele denne her angrepsperioden, og angrepsperioden har vært alt for lang.
2: Det sa sauebonde Helge Nordlien. I går ettermiddag ble 3 sauer funnet døde etter et bjørneangrep I Ringsaker. Angrepet skjedde I et område hvor det allerede var gitt fellingstillatelse, men statsforvalteren har nå besluttet å utvide fellingsområdet ytterligere. Nå gjelder fellingstillatelsen hele Ringsaker og Hamar, forteller Ståle Sørensen, seniorrådgiver og statsforvalteren. Så skal vi høre om et nytt forsøk på kobbertyveri. I natt gikk innbruddsalarmen på Vang Energiverk. På stedet ble det observert en varebil med tildekte skilt. Politiet fant varebilen og fikk stanset den på E16. Da løp en eller flere personer vekk, og I bilen ble det funnet tromler med blant annet kobber. Natt til I går ble 2 personer pågrepet etter å ha forsøkt å stjele kobber fra Dovrebanen I Stange. De 2 skal etter planen bli fremstilt for varetektsfengsling I dag.
1: Ja, vi tar også med at skytteren I den såkalte Jonas-saken nå anker dommen til Høyesterett. Han jo fra Åmot, den såkalte skytteren, og han ble dømt I fengsel I 16,5 år I Borgarting lagmannsrett I juni for drapet på Jonas Årseth Henriksen. Drapet skjedde jo på ei hytte I Næs I Ådal 17. august 2023, og nå altså den dommen anka til Høyesterett.
0: Ja. Verdens største fotballturnering jo godt I gang, Ola, men også verdens største sykkelritt. Tour de France
1: ja.
0: I gang, og vi har jo 2 lokale utøvere med der, Anders Gårdseth og Tobias Foss. Vi skal straks høre fra Foss før dagens, vi kan si, brutale etappe.
1: Den brutal.
0: Den brutal. Stein Torleif Bjella, Mark Ribot med Sundreberg tar deg med frem til vi skal høre fra Tobias Foss før dagens Tour de France etappe.

0: 713 meter over havet ruver Sundreberget, som Stein Torleif Bjella sang om.
1: Det må sies at det mest populære utsiktspunktet her, da, den ligger på 596 meter over havet, men du har helt rett, det 713 meter som det høyeste punktet på Sundreberget I Ål.
0: Ja, og nå ikke for å fornærme noen, men jeg vil anta at utsikten og utsynet fra Col de Tourmalet I Frankrike litt mer spektakulær enn på toppen av Sundreberget, og det dit syklisten I Tour de France skal I dag. Det skal I hvert fall over Col de Tourmalet for verdens største sykkelritt Tour de France jo godt I gang, og det norske laget da, Uno X med lillehammeringen Anders Skårseth på laget, har gjort seg bemerket så langt. Ja, men... Deres rytter, Torstein Træn, han kjører I dag for andre dag på rad med gul ledertrøye. Det stort.
1: Det absolutt stort. Og en annen innledning, Tobias Foss fra Vingrom, han sykler jo for det britiske laget Netcompany Ineos, og han ser frem til dagens etappe.
2: Ja, hva tenker du om dagens etappe? Col de Tourmalet jo ganske brutal, men det en snill etappe til å være Tour de France I Pyreneene?
3: Ja, egentlig synes jeg på høydemeter og kanskje finalen, at den dalen vi skal opp på slutten jo ikke sånn kjempehard, så... Men jeg tror vi skal rekke å bli sliten nok, og det skal nok gå fort. Så første fjelletappe, så jeg typer blir bra trykk.
2: Ja, kommer det angrep fra de store gutta, tror du? Eller hvordan tror du de store lagene spiller der, inkludert dere da?
3: Jeg klarer egentlig ikke å se for meg at første fjelletappe I en tour, at det ikke skal bli det noen som løfter på ræva. Så jeg tror det blir offensiv kjøring opp Tourmalet, og så får man jo se eventuelt... I den siste, de siste 18 kilometerne opp til mål, men det jo litt sånn tricky etappe sånn sett, at jeg ikke bare alene foran det.
2: Hvor fornøyd du med ditt Tour de France så langt?
3: Nei, egentlig ganske happy. Jeg hadde en veldig god start, og så var jeg veldig uheldig med å være I en velt og slukke ned, så jeg klarte så vidt å fullføre etappe 3 blir vel. Så ja, det var egentlig litt synd I forhold til hva jeg ønsket å ha vært oppi der I GC og Jeg prøvde å sette liksom, og målt meg litt og fått litt feedback, men det ble som det ble, så nå heldigvis det good, og vi ser litt på mer mot etappeseier og support, så jeg tror det blir bra.
2: Du lager også en sak på hvite veier, altså disse hvite feltene som du ser på asfalten innimellom. Du kanskje kjent med hva det for noe, og hvorfor man gjør det?
3: Ja, jeg ikke kjempekjent, men jeg hørte fra en franskmenn I går at det var tydeligvis på grunn av at jeg får få ikke olje på topplaget på asfalten, så det, jeg må innrømme at jeg synes det føltes ut som vi kjørte med punkterte dekk I hele går, så det, asfalten seig, men det heldigvis for alle.
2: Dere merker det godt på underlaget når det så varmt som det nå?
3: Ja, både merker og hører at det blir som et seigt... Ja, det som lim man sykler på, så det... Ja, jeg tror asfalten har det varmt også.
2: Det bedre at man prøver å gjøre noe da, enn å ikke gjøre noen ting, og håpe at det går greit?
3: Ja, det virker som det hvite opplegget funker, så det jo bra.
0: Tobias Foss da, var ikke så heftig, men det bare 4100 høydemeter de skal sykle opp I løpet av etappen I dag.
1: Det hadde ikke jeg klart uten strøm på sykkelen, for å si det sånn.
0: Nei, og rekkevidden hadde kanskje ikke holdt hele etappen.
1: Tvilsomt.
0: Ja. Det var I hvert fall Tobias Foss som ble intervjuet av Jarle Fredagsvik, og du kan høre dagens Tour de France-etappe på NRK Sport fra klokka 14:30.

0: Vilde med låta Plass til meg. Vi sier god ettermiddag til deg, Haralampos Sarkosidis.
1: God ettermiddag.
0: Statsmeteorolog og kommer med gode nyheter for innlandet I dag, eller?
1: Ja, det jo en varm sommerdag I vente, det det.
0: Hvordan blir været? Det noen skyer I horisonten?
1: Nei, det noen skyer, det det. Særlig gjelder det da nord I innlandet fylke, men de forsvinner I løpet av dagen, så det blir så å si skyfri. Det henger litt igjen bare I grensa mot Trøndelag. Så det blir mye sol I dag, ja. Det vil si at temperaturen som allerede på rundt 25 grader kommer til å klatre opp mot 27-28 grader flere plasser, og så slipper vi også den sure vinden som vi har hatt de siste dagene. Det blir ganske rolig vindforhold, så en perfekt dag for å bade, tenker jeg I dag.
0: Ja. Kjølelse det. Hva med morgendagen? Det en også perfekt badedag?
1: Ja, I morgen også. Temperaturen ingenting å klage på. Kanskje enda litt varmere faktisk. 28-29 grader flere plasser. Mm. Vil bli litt mer skyet på ettermiddagen nå. Noen tordenbyger på kvellinga. Ikke på dagtid, så det ja, det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer. Da. Så ja, man rekker å bade før de kommer eventuelt.
0: Ja. Når det så varmt, så det godt med en is. Vi spør I appen I dag, Haralampos, hva som favorittisen til folk, om det softis, vaniljeis, saftis eller en annen variant?
1: Ja, for min del det ikke saftis, vil jeg si. Ja. Føler ikke det ordentlig is. Men softis med sånne sjokoladepulver på, men da må det også være både på toppen og I bunnen, for ja. Ellers blir det litt kjedelig når man blir ferdig med strøsselene på topp, og så det bare is igjen. Ja, for det så både på bunnen og på topp.
0: Ja, for det bra triks, vet du, når du skal ha softis I beger, og så må du ta strø I bunnen også.
1: Ja, alltid I beger for min del, ja.
0: Ja, men strålende her, Lampos, ha en strålende dag.
1: Takk I like måte.
0: Bo Rivage fra Hamar med låta Sommersang.

0: Sommersang med Bo Rivage fra Hamar, hørte du der. Ola, har du fått tenkt deg om nå? Hva favorittisen din?
1: Du, favorittisen nå om dagen, det en vaniljeis med mango-trekk. Oi. Så hvis jeg skal svare på en av de alternativene var, så det vel andre sorter da, men det jo liksom en blanding av to ting. Det litt saftis og litt vaniljeis liksom.
0: Ja.
1: Den veldig god.
0: Ja, det
1: Og den der kombon med frisk mango-smak og vaniljeis. Ubetalelig, altså.
0: Ikke sant? Kanskje de har det på isbaren I byen her?
1: Det kan hende. Litt usikker.
0: Ja, vi kan sjekke.
2: En podcast fra NRK.
3: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Han har i hvert fall funnet ut at sangen heter Popular, og da blir den sikkert populær, tror du ikke det ble?
1: Sikkert han på topp av hitlistene, den her.
0: Helt sikkert. Det var The Weeknd Playboy Carti om, skal vi si, evig unge Madonna.
1: Ja, holder seg godt, hun.
0: Gjør det.
1: Ja. Du, var med et lite stopp midt i Hamar sentrum og bare drømme seg bort i Italia til duften av nybrygget espresso og et deilig beger med is?
0: Reporter Anja Katrine, hvor du i dag?
2: Du, jeg i Strandgata i Hamar, for der det altså en gelato-bar som har vært der siden våren 2023. Isbaren den heter Gelatiamo, og den drevet av Giovanni Fittipaldi, og han har jo laget gelato siden 1988. Det veldig viktig at vi sier gelato, for ice cream noe helt annet. Og han elsker jo å holde på med det. Det lidenskapen hans. Og jeg skal nå fra å sitte ute, det jo akkurat som å sitte på en italiensk liten isbar her i Strandgata, så skal jeg jo gå inn. Og han har jo da en bar her med x antall forskjellige typer is. Og også et kjøkken og... Hello, hello to you, Giovannino. Shall we go in the kitchen?
3: Yes.
2: Vi må gå inn og se hvordan det står til her på kjøkkenet, for det jo her denne isen blir laget. Det jo ikke sånn at den blir kjøpt. Det skulle jo være forbudt. And Giovannino, you did the championship in Las Vegas.
3: And first welcome the listeners, welcome to the radio NRK.
2: Is it better here?
0: Det litt dårlig dekning inne på kjøkkenet der, tror jeg, Anja.
2: Ok. Da går vi, da setter vi oss her. Rett ved siden av. Yes. Because you were in Las Vegas. Giovannino, how did the championship in Las Vegas go?
3: The first competition in Lillestrøm last 3 years. I have to Bologna for the final Europe. After in May, I am Las Vegas. I am the 32 all master chef in the world for this competition. I presented just the people of Norway, but all Scandinavia, because no land, no Denmark.
2: You was top 10.
3: Yes, but the flavor I make is Saranta. It's a typical cake from to Sardinia.
2: Just a moment. Da spiller du en sang, Anders.
0: Jeg gjør det, for du kan jo flytte deg til et sted hvor det litt bedre dekning, tror jeg.
2: Vi skal gjøre det.
0: Gjør det.
2: Sjekker et annet sted, så skal vi fortsette.

0: Somewhere Only We Know med Keen der, Anja. Har du finnet et sted med litt bedre dekning nå?
1: Vi sitter ute, rett utenfor der man kan finne seg en deilig parasol og et rundt bord og noen fine stoler, og man føler litt grann som om man på et lite sted I Italia. Og det blir jo forsterket med deilig kaffe her og en isbar som du bare kan drømme om, Anders. Og vi snakket med Giovannino I stad om dette mesterskapet som han var med på da i vinter I Las Vegas. Han jo da ekspert på å lage gelato. Og han fikk ikke en førsteplass, men han var blant topp 10 da, I konkurransen. Og han har bare bodd I Norge I 3 år, men han representerte Norge, så det var jo litt ekstra stas. Giovannino, how do you make this gelato?
2: I make just the flour. It's saranzata. Is a typical cake is from Sardinia. When the woman arrive to the wedding, the family of the woman make this cake for good luck your future the wedding, because all ingredient is just honey, almond, and. And orange candied, all three ingredient is orange, and orange is the color of the gold. Gold is just the good future.
1: What is your little secret when you are making a gelato?
2: The secret is just is the secret is no secret, because. When I make a gelato, I use all ingredient natural. This is the secret, because I don't use the industrial ingredient. Just a typical is milk high quality of from Norway, and the fruit is the strawberry, raspberry is a typical fruit is from Norway, original, good high quality. After many ingredient, I have the my recipe for make the just the recipe for white base and for the syrup for fruit. Other fruit coming from Italy, example is the peach. I use example the special mango is mango Alfonso is the number one mango in the world. I replay for make the gelato high quality. It's important use the original ingredient.
1: Anders og Ola, I dag så har jeg faktisk fått smake noe som helt nytt akkurat I dag. Giovannino han ga meg en liten kopp her med is laget av hvit gelato da, sammen med brunost. Og det var veldig, veldig godt faktisk.
0: Ja.
1: Han har vist fått en sånn bestilling til et bryllup, og så han lurte på om jeg ville teste det, og det smakte veldig godt. Jeg har også spurt han om pistasje en original, kommer fra Italia, og det har han allerede svart ja på. Så da det ikke noe å lure på akkurat der. But Giovannino, what about sorbet? What is the most popular here in the shop? Is it sorbet or is it gelato?
2: There is two type speciality is popular. Which inside the milk is popular pistachio chocolate. Chocolate is very good because is the chocolate Belgium is very good. And the pistachios from Brondi, Italy, is very expensive, but it's okay because I is important need use the ingredient high quality. Vanilla is the other the which inside the milk. And the popular sorbet is mango, limone is from Sorrento, is high quality.
1: Yes, I know. But the last question to you, Giovannino. I want to make good ice cream at home. How do I do it?
2: Yes, of course. We make just now, I tell one recipe easy. For the people have the machine in the house, yeah. In the home. Just if you want to make for this time, there is the moment the temperature is very hot, and if we want to make gelato fruit. You use 500 of the fruit, all fruit you want, peach, orange, lemon. It's important natural fruit, and 500. After add just 250 sugar and 250 water. Easy, you mix. Okay, and after you put in the machine and we make the natural gelato.
1: Anders, det er lett da.
0: Det høres lett ut. Du skal få lov til å prøve å lage til meg en dag, Anja.
1: Ja. Jeg har lyst til å spørre noen av kundene hans også hva de synes om isen, men la oss høre litt musikk først da.
0: Vi gjør det.
3: Dette er Eftan I Innlandet. På NRK P1.

0: Fine toner fra Bernhoft, der favorittisen 50% har svart softis, Ola.
1: Ja, jeg jo ikke overrasket over det, for Nei. Softis godt, og kanskje spesielt med sjokoladestrø, ja. Hvis du ikke da av dem som liker tutti frutti smak, da.
0: Ja.
1: Men det kanskje litt yngre igjen, kanskje?
0: Jeg kan få sånn veldig sånn der, åh, nå fikk jeg lyst på en softis, og så bestiller jeg meg en softis, og så har jeg spist halve, så sånn, åh, ja, nå ble det for mye.
1: Åh, ja.
0: Ja, da ble jeg litt småkvalm.
1: Ja, det har aldri skjedd, tror jeg.
0: Nei, jeg vil ha en sorbet.
1: Sorbet veldig godt.
0: Ja, du får kjøpt den på butikken, en jordbær sorbet-greie, skal ikke si merke. Den kan jeg bare sluke.
1: Saftis sorbet det jo 14% av dere lyttere som har som favoritt, mens av 17, ikke 18, men 17% har vanilje, så akkurat noen spikene og stemte, slik at det ble andre prosenttall. Mens 22% har da som meg en annen variant.
0: Send oss gjerne en melding da, med hva slags variant liker du. Om det sånn som Ola som liker varianter. Det vet vi ikke. Tupac Changes får du fram til nyhetene klokka 3. Yeah.

0: making some change. Let's change the way we eat. NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede er oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Det var stort av svenskene. Er du ikke enig?
3: Absolutt.
2: Ja, vi takker så mye vi.
4: Dette er Eftan i Innlandet. På NRK P1.

0: den sangen tror jeg du kan utenat, Ola.
1: Ja, det tror jeg
0: også. Jeg tror jeg også. Så i hvert fall sånn ut. Ja. Her kom ikke noe lyd fra det.
1: Jeg sang litt om, men du hadde på deg høretelefoner, så du har ikke sikkert du hørte det.
0: Bør jeg være glad for det?
1: Det er sikkert like greit.
0: Skjer det noe i trafikken?
1: Det gjør det, og vi skal til E6 aller først. Der foregår det nå berging av kjøretøy ved Østerhagen bru, sørgående i Stange retning mot Gardermoen, og det er da et kjørefelt som stengt. Og så kan det være greit å kjøre litt ekstra varsomt på Riksvei 2 mellom Sorma bru i Elverum og Øyset i Våler. Der melder nemlig Statens veivesen om glatt vei, og det ikke værrelatert som de skriver. Ergo det vel grunn til å tro at det kan være noe oljelekkasje.
0: Etter annet, i hvert fall ikke is, noe is.
1: Nei, neppe is, i hvert fall ikke sånn spisis.
0: Hvilken isbil har mistet noe is da?
1: Det hadde jo vært overraskende.
0: Ja, for da må du i hvert fall løpe ut og sikre deg favorittisen din. 50% har svart at det softis i appen. Står stille på 50%.
1: Ja, men da det kanskje sånn at softis populært da, og jeg skjønner jo det.
0: Ja, hvis du har en type favorittis, gå inn i NRK Radio-appen og gi din stemme der.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nina Sten Hansen med Nothing Comes Close fra Moelv. Skal vi ta en titt I trafikken?
1: Ja, du nevnte at det hadde vært en trafikkulykke. Jeg klarer ikke å finne den på mine sider.
0: Nei, da kan jeg si det da.
1: Vær så god.
0: Fylkesvei 1869 ved Furely I Åsnes, der meldes det fra Vegvesenet at det har vært en trafikkulykke, og at det to kjørefelt som blir påvirket som følge av den ulykka. Det står at veien åpen, men vær oppmerksom hvis du skal kjøre I området der. Vi kan heller snakke ulv.
1: Ulv vet jeg mer om enn trafikken, kan du si, I hvert fall på det nåværende tidspunkt.
0: Ja.
1: Ulven som har drept 34 sau og lam på få dager I Gausdal såkalt genetisk viktig, og det derfor ikke gitt fellingstillatelse på ulven.
0: Nei, men nå åpner Klima- og Miljødepartementet opp for å fysisk flytte på ulven, forteller statssekretær Kristoffer Hansen.
2: Det fordi at vi nå har en situasjon med mye tap av et ulveindivid som av høy genetisk verdi. Det ønsket fra oss da om at vi prioriterer alle tilgjengelige ressurser for å både finne ut hvor denne ulven og vurdere muligheter for å merke den og flytte den. Vi ønsker ikke å ha ulven I beiteprioritert område, vi ønsker å ha den I ulvesonen, og da må vi bruke de mulighetene vi har for å se hva vi kan gjøre for å få den til ulvesonen.
3: Hva var det siste dere hørte da? Tror dere at den fortsatt I området?
2: Vi har ingen ferske indikasjoner på hvor den kan befinne seg, og det derfor vi også har behov for å prioritere personell ut nå for å finne ut av det. Det statsforvalteren som følger opp den konkrete saken og vurderer om det skal gis skadefelling eller andre tiltak, men vi fra vår side ønsker å bistå med tilgjengelige ressurser for å kunne finne ut hvor ulven befinner seg, og eventuelt om det mulig å gjennomføre merking eller flytting av ulven.
3: Så du skjønner også frustrasjonen til bøndene?
2: Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen, og også den vanskelige situasjonen som mange beitebrukere nå satt I. Mm. Det ikke de som har bedt om å få disse tapene, og har stor forståelse for at det en stor belastning for dem.
0: På tide at det skjer noe, sier sauebonde Helge Nordlien I Gausdal, og han bruker ganske sterke ord når han snakker om tidsbruken det tatt før tiltak har blitt iverksatt.
4: Ja, det det vi har vært ute etter hele tiden, faktisk. Enten så må de ta den ut, eller så må de bedøve den og flytte den. Det det vi ute etter, faktisk, for det slik som det har vært nå, så har det vært en trenering hele denne her angrepsperioden, og angrepsperioden har vært alt for lang, og I neste runde så blir det da stort skadeområde, skadeomfanget øker, og det vanskelig å finne skadde og drepte dyr. Mye vanskeligere for oversikt. Vi får ikke oversikt av før vi kommer til høsten og sanker inn at dyr.
3: Hva synes du om tida det har tatt før det har blitt satt inn tiltak?
4: Nei, det rett og slett et skandale som jeg har vært inne på tidligere, for vi har ikke hatt en forvaltning som har fungert I helt tatt denne saken. Det er vi et klart uttrykk for, og derfor vi har gått I gang som vi har gjort. Næringen og beitenæringen og landbruk for øvrig kan ikke godta slike ting, faktisk. Skal vi ha en beitenæring og en landbruk I Norge, så må vi faktisk ha en forvaltning som fungerer I praksis.
0: Det sa sauebonde I Gausdal Helgen Nordlien til reporter Malin Therese Strand.

0: cheerleader. For en time siden snakket vi med statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis. Spurte, det varmt over hele fylket?
1: Ja, det jo en varm sommerdag i vente, det det.
0: Hvordan blir været? Det noen skyer ja. I horisonten?
1: Det noen skyer, det det. Særlig gjelder det da nord i innlandet fylket, men de forsvinner I løpet av dagen, så det blir så å si skyfri. Det henger litt igjen bare I grensa mot Trøndelag. Så det blir mye sol I dag, ja. Det vil si at temperaturen som allerede på rundt 25 grader kommer til å klatre opp mot 27-28 grader flere plasser, og så slipper vi også den sure vinden som vi har hatt de siste dagene. Det blir ganske rolig vindforhold, så en perfekt dag for å bade, tenker jeg I dag.
0: Ja, hva med morgendagen? Den også perfekt badedag?
1: Ja, I morgen også. Temperaturen ingenting å klage på. Kanskje enda litt varmere faktisk. 28-29 grader flere plasser. Vil bli litt mer skyet på ettermiddagen nå. Noen tordenbyger på kvellinga. Ikke på dagtid, så det ja, det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer. Da. Så ja, man rekker å bade før de kommer eventuelt.
0: Harald Lampos kunne også fortelle at hans favorittis var softis. Det det også 49% av lytterne våre som foreløpig har svart.
2: Og da har du jo sjokoladestrø som en klassiker, og du har jo også krokan da, som vi ikke har vært innom I det hele tatt.
0: Ja. Og kris.
2: Og tutti frutti, eller trutti frutti, som han sa den ene gutten som Anja Katrine var og pratet med I sted.
0: Ja.
2: Men Arne Matglad har sendt oss en melding I appen og skriver at da han bodde på Flisa I 60-årene, så kunne du faktisk få servert friske jordbær med softis over. Og det var en kombinasjon som var kjempegod og som han aldri glemmer. Men han vet ikke om noen serverer en slik kombo I dag, men den ikke ille.
0: Den ikke dum.
2: Nei.
0: Nei, den... Kan ikke noen begynne å lage det? Da kommer jeg.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og bak dagens konkurranse står det også bare en mann.
1: Ja, det er meg det.
0: Det er deg.
1: Ja, og jeg tenkte at siden is var et sånt gjennomgående tema I EFTA-sendingen, både med avstemning, lytterundersøkelse og EFTAs reporter Anja Katrine.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal la konkurransen handle om is også?
0: Ja, snurre.
1: Vær så god. I dagens konkurranse skal det handle om is. Ifølge Store norske leksikon ikke is en moderne oppfinnelse, faktisk langt derifra. For lenge før vår tidsregning lagde nemlig kineserne spiseis. Og isen ble laget ved å blande moset frukt og hakket is. Man tror det var Marco Polo som var den første som brakte spiseisen til Europa fra Kina. Og på 1500-tallet ble is stor mote ved flere hoff I Europa. De første til å utvikle ismaskiner var italienerne, og den aller første iskrembutikken den ble åpnet allerede på midten av 1600-tallet I Paris. Her hjemme I Norge har iskrem blitt produsert kommersielt siden 1924. Og nordmenn sammen med finner, de som spiser mest iskrem per innbygger I Europa. Spesielt is forbundet med 17. mai, og nasjonaldagstall fra 2015 viste at det den gang gikk med 2,6 millioner is. I 1990 lånte en amerikansk rapper bassgangen som ble brukt av Queen og David Bowie på låta Under Pressure. Og han fikk en monsterhit med låta Ice Ice Baby. Men hva het artisten?
0: Jeg vet, jeg vet.
1: Ja, bra, Anders. Da kan du sende inn svaret I radioappen. Husk da navn og adresse, så kanskje du en av de heldige som blir trukket ut, eller den heldige som blir trukket ut som dagens vinner.
0: Hva skal du med adressen med?
1: Da vet jeg hvor jeg skal sende handlenettet. For du får ikke det sånn over disken her, holdt jeg på å si.
0: Nei, nei. For den sendes I posten.
1: Den må sendes I posten.
0: Da må du vite hvor du skal sende.
1: Ja.
0: Da det greit med adressen.

0: Duran Duran, Ordinary World. En som ikke lever et ordinært liv jo Erling Braut Haaland, Ola.
1: Ja.
0: Og hvis du går på Google og skriver navnet hans I dag, det en litt artig greie, for det kan jeg gjøre akkurat nå. Jeg trykker søk, og I det du får opp det, så kommer det da noen vikinger roende inn fra høyre nede I hjørnet.
1: Det fantastisk artig. Det, ja. Jeg prøvde med Martin Ødegaard også, og det ikke det samme der, så Nei. Dette her nok sånn her, noe Google har gjort for å skape litt blest om Erling Braut Haaland, kanskje?
0: Eller? Jeg tror det. Ja, det funket ikke på mobilen. Det funker bare på PC.
1: Ok.
0: Så hvis du har en PC foran deg, gå inn og prøv. Jeg synes det var ganske artig påfunn.
1: Kjempeartig.
0: Kjempeartig.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: unnskyldning. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, ja.

0: Da gjør vi det. Takk for den, Rakel.
1: Om 3 uker så starter landskytterstrevne på Lesjan. De har fått et lite problem, Anders.
0: Ja, de mangler 100 vakter med frivillige. Og leder for komiteen frivillig personal, Kjersti Åvangen, flyttet god ettermiddag.
2: God efter, ja.
0: Du, hva slags vakter det dere mangler folk til?
2: Nei, det litt forskjellig. Så mangler jo litt innen salg. Så salg og mat og servering. Og, ja, så har det et stort kafetelt, der det plass til flere hundre. Og der skal det ta en del folk.
1: Men det 3 uker til, og dere mangler 100 vakter. Hvordan skal dere klare å få 100 vakter på så kort tid da?
2: Nei, jeg har truve på det, at det skal gå. Og starte jo med at vi mangler 1100 da, når jeg begynner med det her. Enkelt vakta. Og nå mangler oss 100. Så jeg håper jo at det skal gå, men det som hadde vært fint jo at flere tek kontakt og sier at de har lyst. For det jo ingen som sier nei når de ringer dem eller tek kontakt. Så alle jo så positive.
0: Ja, og når du sier 100 vakter, det ikke 100 personer da? Hvor mange personer cirka mangler dere?
2: Nei, hvis 10 personer tek 10 vakter, så jeg i mål.
1: Men da blir det lite søvn, si.
2: Ja, det blir lite søvn. Ja, nei, da, de jo fortelt over en vik, da, så ja. Nei, da, så det kommer jo an på hvor mange hver enkelt tek, da.
0: Ja.
2: Men, det jo en fordel kanskje å ta et par som kommer litt inn i det.
1: Mm. Så kan vi jo stille et litt kritisk spørsmål, da. Hvorfor har dere ikke klart å få det på plass før nå?
2: Nei, jeg striver og jobber hver dag med dette her. Så jeg har ikke kommet lenger, men jeg tror kanskje vi har legget noenlunde her sist da, men det hadde jo vært veldig godt å være i mål snart da, jeg synes det.
0: Mm. Men ellers da, har dere kontroll på det som skal skje?
2: Ja, det tror jeg. Det en stor gjeng. Det jo cirka 100 komitemedlemmer ihop som jobber med dette her nå. Mye ut av tiden nå fremover. Så det en fin gjeng som samarbeider godt, så jeg har virkelig tro, altså.
1: Mm. Lisa har jo hatt landskytterstevne før. Hvordan preger et såpass stort arrangement et lite sted som Lisa?
2: Nei, det blir jo nesten at alle er involvert, for det er jo ikke å tenke nå at det er jo snart ingen som ikke deltatt her, som har en oppgave. Og det preger jo da... Ja, hele miljøet egentlig. Alt handler jo om dette her. Det en gjeng som skal på Norway Cup ikke før, men ellers så tror jeg de fleste i bygde ikke etterpå når landskytterstevnet startet. Og det er også nesten helt avhengig til å,
0: for
2: å få det her til å gå rundt.
0: Ja, Lesja kommune har rundt 2000 innbyggere. Hvor mange blir det i kommunen i løpet av landskytterstevnet?
2: Nei, jeg håper jo på en cirka 20.000 da. Det vel en 4700 skyttere som har meldt seg.
0: Ja.
2: Så hvis alle har harmesnogere, så blir det fort 20.000.
0: En tidobling da, av innbyggertallet bare på noen dager.
2: Stemmer det.
0: Hvordan skal dere få plass til alle de?
2: Nei, nå driver vi og skal rigge opp en fantastisk camping på Bøleira. Der det plass til 1000 enheter. Ellers så det jo mange private som leier ut husene sine og hyttene sine og flytter fjell selv. Eller, ja, jeg vet ikke helt hva de har gjort oss alle sammen, men... Det nok opptatt mest ut overnatting i ganske stor omkrets.
1: Mm. Hvis noen som hører på nå gjerne vil være vakt, da, hva gjør de?
2: Da kan de ta kontakt med meg. Ringe eller sende meg melding, eller så skal jeg tenke i kontakt, så avtaler oss. Jeg tenker at skyttersporten det jo liksom for alle aldre og alle kjønn, og det liksom... Og det litt slik frivillig arbeid også, oppgave for alle. Det noe for alle å gjøre her, og det på tvers av alder, og ja, samhold nye bekjennskapet. Mm. Så det rett og slett en berikelse, tenker jeg. Og dette å logge og gå på noe i lag med mange andre, da, som du kanskje ikke ja, er i lag med til det vanlige. Det er vanlig.
0: Mm. Mm.
2: Så ta kontakt.
0: Gjør det, Kjersti Åvangen Flyttig. Takk for at du var med, og lykke til. Jeg håper det løser seg.
2: Tusen takk, det ringer jeg med at jeg gjør.

Her NRK Nyheter. Klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker. Det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby.

0: Høiby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høiby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høiby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Ja, er vi klare?
3: Ja! Ro! Ro!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Train og Ashley Monroe med Bruises. Skjer det noe i nyhetsbildet, Ola?
1: Ja, det gjør det absolutt, og da snakker vi trafikken. Det har vært en møteulykke i Åsnes, der to personbiler har kollidert, og ifølge politiet så undersøkes en person nå av helsevesenet, men ulykka påvirker ikke trafikken på stedet. Men det gjør den i Vågå, der har nødetatene rykket ut etter at de fikk melding om en motorsyklist som har kjørt av veien, og det her vel da på fylkesvei 51, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da skriver politiet at det skal være snakk om personskader, men de ikke kjent med skadegraden. Og i tillegg så har da både politi og brannvesen rykket ut etter at de fikk melding om brann i et kjøretøy ved kjøpesenteret Maxi i Hamar. Det var da motorrommet som sto i brann, og den ble holdt delvis under kontroll ved bruk av et brannslokningsapparat til brannvesenet kom på stedet, og brannen nå slokka, og hverken personer eller andre kjøretøy har kommet til skade.
0: Takk for det, Ola. Straks så skal vi konkurrere litt igjen etter 3 minutter med Caroline Amme.

renta var 17 og lånet var stort. Far kjøpte pellets og dukser på krita da dyra ble

0: Karoline Am fra Ringsakle med låta Sitt klar, og nå håper jeg du som sitter foran radioapparatet også klar, for vi skal konkurrere litt.
1: Ja, og i dag så har vi rett og slett valgt å gi oss isen i vold, hvis det går an å si det slik. Vi har i hvert fall en konkurranse om is. I dagens konkurranse skal det handle om is. Ifølge Store norske leksikon ikke is en moderne oppfinnelse, faktisk langt derifra. For lenge før vår tidsregning lagde nemlig kineserne spiseis, og isen ble laget ved å blande moset frukt og hakket is. Man tror det var Marco Polo som var den første som brakte spiseisen til Europa fra Kina, og på 1500-tallet ble is stor mote ved flere hoff i Europa. De første til å utvikle ismaskiner var italienerne, og den aller første iskrembutikken den ble åpnet allerede på midten av 1600-tallet i Paris. Her hjemme i Norge har iskrem blitt produsert kommersielt siden 1924. Og nordmenn sammen med finner, de som spiser mest iskrem per innbygger i Europa. Spesielt is forbundet med 17. mai, og nasjonaldagstall fra 2015 viste at det den gang gikk med 2,6 millioner is. I 1990 lånte en amerikansk rapper bassgangen som ble brukt av Queen og David Bowie på låta Under Pressure. Og han fikk en monsterhit med låta Ice Ice Baby. Men hva het artisten?
0: Hvis du vet svaret på det, så logger du den NRK Radio-appen, finner NRK Innlandet, så sender du svaret ditt der. Med navn og
1: adresse.
0: Ikke sant? Apropos is, vi har fått melding fra Birgitte, skriver at på en kafé på Røros, det jo nesten innlandet, der kan du få kjøpt deilig softis med multer.
1: Ja, det en klassiker.
0: Jeg fikk lyst til å ta med en Røros-tur. Her Nicolai Ram og Markus Neby med en haug med andre stjerneartister med Sammen for Norge.

0: Det kommer veldig i skyggen av et stort internasjonalt mesterskap i fotball, men akkurat nå pågår Europamesterskapet i dragebåt i Tyskland. Og på det norske laget så stiller 22 år gamle Mathea Nordvik fra Gran, og god ettermiddag til deg, Mathea.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du, hvordan det i Tyskland akkurat nå?
1: Det god stemning her i Tyskland. Mange lag som stiller i start, så det gøy.
2: Du jo landslagsutøver i dragebåt, og da lurer vi på, hva egentlig dragebåt?
1: Jo, dragebåt jo, man kan jo si, mange vil jo si at det kanskje litt sær idrett, men det en ganske stor idrett i Asia, den stammer jo fra Asia, og den type dragebåt vi holder på med litt mer kinesisk lignende da. Så det jo enten små båter eller standardbåter. De små båtene har 10 stykk som padler, en trommeslager og en styrmann, og de store har 20 padlere og en styrmann og en trommeslager.
0: Hvordan foregår konkurransen her da?
1: Jo, altså vi jo cirka 6 båter ute på vannet samtidig i hver vår lane. Og så skal vi padle samtidig, og så det jo førstemann til mål, rett og slett. På ulike distanser da. Så vi har jo 200 meter, 500 meter, 1000 meter og 2000 meter som vi konkurrerer i.
2: Kan du forklare litt hvordan denne dragebåten ser ut? Hva skiller den fra disse robåtene som vi kan se i OL for eksempel?
1: Ja, dragebåt jo ganske kanolignende, bare at den mye lengre. Så vi sitter jo to og to på samme rekke. Og så det jo om å gjøre at vi skal padle på samme takt da.
0: Det høres jo ikke helt enkelt ut.
1: Nei, det skal jo være så synkront som mulig. Så det jo ganske krevende å få hele laget til å padle likt da.
2: Du har jo litt allsidig idrettsbakgrunn med både fotball og ski, men så har du endt opp med dragebåt. Hvordan skjedde det?
1: Ja. Nei, altså, jeg startet på Norges idrettshøyskole, og fadderuka der, det jo NM i dragebåt. Så første gang jeg prøvde det var jo NM. Og så ble jeg jo lokket videre med en Spania-samling, da, så jeg ble med på den. Og etter det så har jeg vært med egentlig på det aller meste. Syntes det var veldig gøy.
0: Hva det med denne sporten som så fascinerende da?
1: Nei, altså det jo noe helt annet enn det de fleste nordmenn vant til i hvert fall. Og så det jo en vannidrett. Det jo, jeg jo skiløper med bakgrunn, så det jo gøy å prøve noe som foregår på sommeren også.
2: Og nå det jo EM som pågår. Hvordan har det gått så langt der?
1: Det har gått fint. Vi har til nå hatt 2 res, og så har vi 4 igjen i løpet av dagen. Så nå det premieseremoni veldig snart faktisk. Så vi har fått 1 sølv da.
0: Hva det som gjenstår av øvelser før EM over da?
1: I dag så det 1000 meter, og så det jo 200 meter, 500 meter og 2000 til slutt.
2: Hva målet det resterende?
1: Nei, altså det jo å kapre så mange medaljer som mulig da, egentlig. Gjøre det beste vi kan. Vi har jo, jeg vil si vi har et lag som bedre enn noen gang, så det blir veldig spennende å se.
0: Hva realistisk, tror du?
1: Det var snakk om mellom 8 og 15 eller noe til slutt, så vi får se.
2: Ja, hva det som kjennetegner en god dragebåt utøver?
1: Altså, man må jo ha god kraft, altså god styrke, men også spesielt teknikk viktig. Man skal kunne strekke årene langt fram og ha god kraft i vannet når man padler. Også at man klarer å holde samme rytme som de som padler foran. Da.
0: Senere i sommer så det jo verdensmesterskap i Taiwan. Skal du være med dit også?
1: Det stemmer. Vi en gjeng på cirka 20 stykk som drar dit. Så det blir også veldig spennende. Det jo VM i klubblag.
2: Ja, hva blir målet i VM-a?
1: Det må jo være noen medaljer der også. Må jo alltid sikte på gull, da, tenker jeg. Så får vi se.
0: Nei, men lykke til videre i EM, Mathea Nordvik fra Gran.

0: Love med Whitesnake.
1: Det er jo ikke så mange år siden Whitesnake faktisk gjesta Hamar. Og det er jo mange artister som har spilt rundt omkring I flere steder I innlandet. En av dem jo Bonnie Tyler, som spilte på Elrum I hvert fall for en god del år tilbake, og I dag kom jo beskjeden om at Bonnie Tyler, valiseren, død, 75 år gammel. Hun har jo slitt litt randet med problemer, og var jo på et sykehus I Portugal, og døde altså der I går kveld. Hun slo jo gjennom en låt som heter It's a Heartache, sånn på 70-tallet, og det store, ordentlige gjennombrødet fikk jo da hun begynte å samarbeide med Jim Steinman, som jo produserte Meatloaf, og låta Total Eclipse of the Heart, den nådde faktisk nylig 1 milliard avspillinger på Spotify.
2: Det mange.
1: Så, ja, det mange. Kanskje vi skal høre den og minnes på Bonnie Tyler?
2: Vi gjør det.

0: var Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Ola, tror du på Jesus?
1: Jesus levde jo. Det vel ubestritt faktum. Du kunne ha spørt om jeg trodde på Gud, så hadde du kanskje fått et annet svar, men at Jesus levde vel faktum, så vidt jeg vet.
0: Ja, og i Espedalen så jobber en mann som deler navn med en av de mest kjente skikkelsene i verdenshistorien.
1: Ja, for spanske Jesus Ascensio har rett og slett fått seg sommerjobb i helvete.
2: This is the first time I came, so when I saw the name of Helvete, I thought, okay, why is not going Jesus to go to Helvete? So this is why I applied.
3: Jesus har jobbet i Norge flere ganger tidligere, så han var klar over den komiske sammensetningen av navn og arbeidsplass.
2: It's a good fun because I already knew that because of some friends, Scandinavian friends, so... Yeah, for me it was funny to be here in Helvete.
3: Olga Dodegina driftsleder ved Naturparken og strålende fornøyd med ansettelsen av Jesus.
4: Han profesjonell kokk med erfaring fra før, blant annet fra store konferansehoteller. Så han kan håndtere ulike situasjoner og stress når vi har mange besøkende i høysesongen. Det fint å ha ham, så jeg håper at han kommer tilbake neste år.
3: Det tok litt tid før hun tenkte over navnet hans.
4: Når jeg ansatte ham, så det kom liksom etter hvert den oppfatningen på at ja, Jesus, det faktisk Jesus som skal jobbe i helvete.
3: Og hva gjør egentlig de besøkende når de får høre at Jesus jobber i helvete?
4: De ler. De tar det med humor.
0: Det jo humor.
1: Ja, veldig god humor, spør du meg.
0: Ja. Reporter Inger Sofie Østby.

0: Michelle Ullestad her I Heftan, hvor klokka har blitt 5:05, og en kikk ut I trafikken igjen, Ole.
1: Ja, det har vært en alvorlig trafikkulykke på Fylkesvei 51, og da snakker vi altså I Vågå. Og ifølge politiet skal det være snakk om personskader, og de ikke kjent med skadegraden, og luftambulanse har landet på stedet, og det kan nok være litt trafikkproblemer akkurat I det området.
2: Dette Heftan I Innlandet på NRK P1.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Vi skal så avsløre fasit på dagens konkurrens.
1: Ja, den var vel ikke så himla vanskelig, tror jeg. Men vi kan jo spille en gang til, og det handler om is. I dagens konkurranse skal det handle om is. Ifølge Store norske leksikon ikke is en moderne oppfinnelse, faktisk langt derifra. For lenge før vår tidsregning lagde nemlig kineserne spiseis. Og isen ble laget ved å blande moset frukt og hakket is. Man tror det var Marco Polo som var den første som brakte spiseisen til Europa fra Kina. Og på 1500-tallet ble is stor mote ved flere hoff i Europa. De første til å utvikle ismaskiner var italienerne, og den aller første iskrembutikken den ble åpnet allerede på midten av 1600-tallet i Paris. Her hjemme i Norge har iskrem blitt produsert kommersielt siden 1924. Og nordmenn sammen med finner, de som spiser mest iskrem per innbygger i Europa. Spesielt is forbundet med 17. mai, og nasjonaldagstall fra 2015 viste at det den gang gikk med 2,6 millioner is. I 1990 lånte en amerikansk rapper bassgangen som ble brukt av Queen og David Bowie på låta Under Pressure. Og han fikk en monsterhit med låta Ice Ice Baby. Men hva het artisten?
2: Ja, svaret jo rett og slett vaniljeis eller vanilla ice, og det var det veldig mange som visste, og den personen som ble trukket ut, han heter Carl Otto Skage og bor på Vang på Hedmarken.
0: Da får jeg samme slengen 29 år senere komme med en uforbeholden beklagelse til deg da, Carl Otto, hvis du hører på. Fordi siste skoledag ut fra 7. klasse, det var da cirka 29 år siden, så hadde vi vannkrig inne på skolen på Ridabu skole. Og der gikk det visst nok noe datautstyr og sånt til, som ble, tok skade av dette her.
2: Så Carl Otto Skage var altså din...
0: Han var klasseforstanderen I 7. klasse.
2: Okay.
0: Han fikk da på siste skoledag en Liverpool-trøye I avskjedsgave fra oss, og også ansvar med å rydde opp etter dette kaoset som vi stelte I stand da. Så beklager for det, Carl Otto. Håper du nyter handlenettet som kommer din vei I løpet av en liten stund.
2: Ja.
0: Her Vanilla Ice med Ice Ice Baby.

0: Vanilla Ice med Ice Ice Baby her I eftan, hvor vi nærmer oss slutten, men litt senere I kveld så kommer det en tv-sending, og den det du, Amund Rotbakken Gundersen, som skal ha. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva har du på menyen I kveld?
1: Du, vet du hva? I dag så skal vi følge opp denne ulven som har herja I Gausdal og tatt nærmere 40 sauer. Nå går klima- og miljødepartementet inn og vurderer å flytte ulven. Vi skal også til en potetbonde som nå rett og slett I varmen må holde potetene kalde med snø som han har lagret fra I vinter. Og ikke minst så skal vi møte Benjamin som driver med tradisjonshåndverk og vedlikeholder gamle gode bygg.
0: Ja, poteter på snø altså.
1: Det blir poteter på snø altså.
0: Ja, spennende. Da skal jeg kikke innom. God sending.
1: Takk for det.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
4: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
3: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
5: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
2: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: High as a Kite, Keep It Alive. Harald Lampos Sarkosidis, han statsmeteorolog av yrke og sier følgende om vær I innlandet I dag og I morgen.
1: Ja, det jo en varm sommerdag I vente, det det.
0: Hvordan blir været? Det noen skyer I horisonten?
1: Nei, det noen skyer, det det. Særlig gjelder det da nord I innlandet fylket, men de forsvinner I løpet av dagen, så det blir så å si skyfri. Det henger litt igjen bare I grensa mot Trøndelag. Så det blir mye sol I dag, ja. Det vil si at temperaturen som allerede på rundt 25 grader kommer til å klatre opp mot 27-28 grader flere plasser, og så slipper vi også den sure vinden som vi har hatt de siste dagene. Det blir ganske rolig vindforhold, så en perfekt dag for å bade, tenker jeg I dag.
0: Ja. Hva med morgendagen? Den også en perfekt badedag?
1: Ja, I morgen også. Temperaturen ingenting å klage på. Kanskje enda litt varmere faktisk. 28-29 grader flere plasser. Vil bli litt mer skyet på ettermiddagen nå. Noen tordenbyger på kvellinga. Ikke på dagtid, så det ja, det gjelder hovedsakelig nord for Lillehammer da, så ja, man rekker å bade før de kommer eventuelt.
2: Ja. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Fylkesvei 51 over Valdres flyet. Det en motorsyklist som har kjørt av veien. Luftambulansen har landet og føreren skal være alvorlig skadd. Vi har en reporter på stedet som akkurat har pratet med Roar Strand, brandsjef I Sello Vågå, og han hadde dette å si om trafikkavviklingen nå.
3: Det mye trafikk, så vi oppfordrer folk til å ta det med ro nå, kjøre pent I trafikken her. Veldig mye ferieturister som på veien, så vi oppfordrer alle til å ta det rolig. Og til alle de som da står I kø, at de tar det pent, ikke begynner med noen snuoperasjoner, og kjører imot mot trafikken. Så vil dette her løse seg bra etter hvert. Jeg litt usikker på hvor lang tid veien blir stengt. Det det politiet som styrer nå, sånn at så fort de får gjort sine første undersøkelser, så vil vi begynne å få til en type trafikkdirigering da.
4: Kan du si noe om hvor lang køen nå?
3: Den så langt jeg har sett nå, så snakker vi vel cirka en 2 kilometer, tenker jeg, på den siden her, og andre enden jeg litt usikker, men det sikkert noe tilsvarende der, gitt den mengden med trafikk som per nå.
2: Og det var Elisabeth Strand Mølster som hadde pratet da med brandsjef I Sella Vågå og Roar Strand.
0: Og det lønner seg å følge politiets ordre når det gjelder sånne trafikkhendelser.
2: Absolutt, absolutt.
0: Ja. Vi har jo hatt en liten uetydelig gallup gående inn I radioappen vår I dag.
2: Om favorittis, ja.
0: Ja.
2: Hva egentlig din favorittis?
0: Det en sorbet. Med jordbærsmak jeg veldig svak for.
2: Ja, og det var en av 4 alternativene vi hadde, og det var den som fikk minst stemmer, altså. 6%. Da
0: det mer til meg.
2: Ja,
0: da det mer til
2: det
0: meg.
2: Det kan du jo si. Softis lå jo lenge

0: Men det gjør vi ikke.
1: Nei.
0: Ola Anders takker for følge, og frem til nyhetene klokka 5 så får du Seb og Nev med låta Breathe. Takk for i dag.
1: Takk for i dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått.

0: med på.
1: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet I Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist I områder av Øst-Kongo som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen I dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg I siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamera Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya I to dager for Uno X.
2: Det minus I regninga for Uno X I dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johansen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn I bakhjulet til lagkammeraten.
1: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger I tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak I billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03, NRK P1 kanalen, og Poprush programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og I dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, vapen og ammunisjon. Her kjærligheten venter I Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket dem ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert sisteplass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989, og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix, og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre, og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang, men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelgutte fra plata som kom i 1979, en dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poppers på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det. Det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo. Har vært i Valldal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen, livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av meg i bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poppers på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det jo noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake i 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun er 17,5 grader i dag. Eirik skriver, her på Rapam ved Otta er det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, er i Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbetegnene vi satt ut i går og kokt 9 store krabber til middag. Det er Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene er tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra meg et par dager på rad. Hele gjengen er samlet, og i dag så har vi kost oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen. 21 grader i veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det er Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, er du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det er hyggelig at du har tunet inn, Harald. Haterne, de er nå over på P4, mens eliten er samlet på P1. Det er godt det er 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det er ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som er her i sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det har vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen er overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni i poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, ja, hele landet, det er vel å ta det med klipp og salt. Men vi har flere, i hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere i dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til i Reinvik. Og det ligger i Sørfold i Nordland. Og jeg er spent på om, for det første, om det er dekning oppe i Reinvik. Det er tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva er det jeg var redd for? Reinvik i Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke er mulig å få dekning der. Hun kan i hvert fall melde om at 21-dagers varslet på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen, Anita.
2: Dette er Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poppers på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvigtangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush-favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 er Mil etter mil. Nummer 2 er Optimist. Nummer 3 er En dags pause. Nummer 4 er Min første kjærlighet. Og nummer 5 er Det vakreste som finnes. Og det er Optimist som leder med hele 35% av stemmene, med Det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger Min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil er den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt flere hilsener. Hei Howard, det er litt surrealistisk, men jeg sitter på verandaen nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det er nå man skal få stabla veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen, det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, det, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå din vei nå, fisken.
1: Martine og Preple med Sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
2: Sånn, sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen der det er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist. Ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klisset kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

Camilla North, du hørte låta som du er, og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring I hele Norge, men skulle det være vått og grått der du fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.

0: Du fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på gresset.
2: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen og sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, så det er realiteten etter moment.
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning, eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder

0: Ayar Ali Khamenei gravlegges i heimbyen Mashhad I dag. Det knytt spenning til om sonen, Mojtaba Khamenei, som pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet I en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader, både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Politiet avslutter søk etter en mann I vattnet ved Sørenkaia I Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser, både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Velkommen til Poprush!
3: Så der ja, da var vi I gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush-favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørket og skimter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger i lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og da spurte jeg min venn ChatGPT, Sundreberget, hvor eller hva er det? Og da svarte min venn det at Sundreberget er et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum i Ål i Hallingdal. En flott og populær plass. Så trenger du å få 190 høydemeter i beina dine, så er det bare å ta en tur til Sundreberget. Kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Da skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til i Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv i telefonen, om han svarer. Det er jo noen som ikke har gjort det i dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette er Howard.
1: Hola, hola.
0: Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann i hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes i dag da?
1: Nei, jeg er ikke i Skarnes. Jeg er langt oppe i Nordspania faktisk, så du bomma litt i dag.
0: Det var derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja, det var
0: derfor jeg sa hola, hola. Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Det er vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg i live, Christian. Den holder deg i live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes i dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra franskgrensa i Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja, nå, det er jo et litt guffen spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan er været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her er det 33 grader i skyggen.
0: Blæ, blæ, blæ, blæ, blæ.
1: Det er 31 grader i bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper i elva i Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå booker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det er jo egentlig helt toppers.
0: Men det som er viktig da, er å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge, England.
0: Ja, og blir det da i huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro i fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål i utlandet, og det ikke har blitt veldig populær etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det er mange engelske turister i Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten hvertfall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espania. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det er en U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som er litt spesielt med den låta her er at The Edge i U2, han har innrømmet at låta, den er inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her er Beautiful Day i Poprush på NRK P1.

0: Du hørte U2 med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun med moren og søstra mi på hytta i Heidal, og det en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Wenche en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers, det en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth, som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, leker og smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program, hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg, sender en hilsen og på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor på tur! Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, elvebrus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen på slep, og vi på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsand. Det Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom i sted, men nå skriver han. Her i sjøen på Otertong så kan jeg fortelle at dette er ingen pytt. Det er faktisk temperatur i sjøen, som er en terskelfjord innerst i Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det er greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her i Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær i Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader i København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær i morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt i den deilige by på det 18. året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi i bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det er yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her er det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt i været. Har lyst til å sende en hilsen til alle i Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran, tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det er definisjonen på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger i dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det er nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsener på sendingen i dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Er du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her er September When med

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. Med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i Poprush på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til Gulljøv, ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23.00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakket termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei, Howard sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust. Ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei, Howard er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25-28 grader, mens ytre kystområder får 20-24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18-24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Tio. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det i Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme i cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur i morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risø. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet i Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil i sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er på tide å finne ut hva som er Poppers favoritten i dag.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå er det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så er det kveldsåpent da, 19.03. Her i Poprush har vi 4-dagersuke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudler du! Over og ut!
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser er jo at det er jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke er oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå er landet splittet. Det er planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpna konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå er nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det er det som er problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå er det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen.

0: egen velgerbase, og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå er jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen, så her er Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane NOR. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet er feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: God sommer! Med NRK PN. NRK
3: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her I NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk I en gjeng fra Sheffield I England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler i sommer. Tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalene I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Volab, hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen hvor det har vært åpningsseremoni. Og akkurat nå så har man altså delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sámi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nu kan nyte den 35. Riddu-festivalen.
0: Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu.
0: Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nu det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå. Men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival så pakker man altså for tre årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt å høre. Du, Ella Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har du gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Du får koste deg videre på Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: med Leve og Inga, hun går på under Ridde og Ridde-festivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Åh, livet veldig bra for tida. Nå jeg kommet til Ridde og festivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival. Kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matki, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisa du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit, det å tørre. Så 100% det det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv åtte. Hvor vi tar en kikk på trafikkbildet Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya Fjellovergangen stengt inntil videre Og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå Men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld Så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka kvart over Over 11 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges står det ingenting om på statens veivesen sin nettside, men veivesenet har lagt varigheten fram til klokka halv to I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Vossingen taus med tyven, og vi skal holde det norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at du begynner med musikk. Nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hyla litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytterne sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, jo det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Den her konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag i Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Velskram og hennes om du vil her I NRK P1 5 minutter på 8 hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget. Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode. Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, så det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt I meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko I sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brende flere plasser I regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram I Frankrike. Det sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene I landet, og oransje farevarsel I 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt I landet. I Paris venter de 37 grader. Landet inne I den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han I varetekt I 4 veker til. Forsvaret til Høyby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det vil ikke, tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det sett opp buss for tog, siden det full stopp I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga.

0: årsaken er feil på en kontaktledning. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjeldent som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville ha byttet bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spille Johnny Spill av Hallingdølene.

svagare än jag signerat svenska Ida Lova den fick du här I kvällsöppet hvor det nå konkurrensetid. Vi har kallt den nynn eller forsvinn og reglene de ganske så enkel. Du får høre kollega Jan Helen som nynne en kjent sommerlåt og oppgaven til det rett og slett å finne ut hvilken. Og I kveld så høres den sånn ut. Jeg litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der. Og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen. Og hvis du tenker, den her kan jeg. Men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

Sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volum litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten, og vedkommende som stikker av med både tannlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Du fikk Anne-Grethe Preuss med «Jeg er en by», og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt «Nynn eller forsvinn», og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandene som hadde den her sangen var et såkalt one hit. Wonder. Gjengen var fra Rognan I Nordland og kalte seg Søsterhjemmet, og sangen jeg var på jakt etter var Susa I hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien, solbriller og handlenett kommer snart I postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten nynning. Her Susa I hodet fra Søsterhjemmet.

Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: En podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Bossingen Whammy Boy toner ut med sin Ocean. Den fikk du her I kveldsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga, og den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og I Sør-Norge så hadde ventet en mye sol I morgen, skjønner
1: jeg. Ja, og for Sørlandet og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen, og I morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en skyet dag I Longyearbyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

siste ut oppsummert egentlig internett I en setning. Det lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England I VM-kvartfinale, og fansen på den andre siden av Nordsjøen har naturligvis også gledet seg stort over at de med videre. Da England spilte mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub I London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnevnte la ut en stemningsvideo derfra. God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

0: this time.
1: Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi, som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det hørt flere eksplosjoner i iranske Bushehr for kort tid siden. Det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren i provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før i dag samlet sørgende i Iran seg i den hellige byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som hellige.
1: Gravferda i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran er trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Vi just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 år i, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad, som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær i tankene da han skrev tilbake i 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta er jo hentet fra albumet Riv I Hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar der, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de denne som siste låt før ekstra nummerene. Her Legs.

0: Det var Synnøve Ode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen i morgen klokka 17:30. Da kommer hun nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: ønsker mer. Oslogutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det jo Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da. I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med meg et par av mine favorittartister, og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type altså, sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn to uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så det jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg. Eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på. Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt. Så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem, men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei, et planlagt slipp, snakker vi sensommer, høst, det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.
3: Festivalsommer på NRK.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tåra, men med Cry Me a River, skrevet på bare 2 timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja skal vi si, heaven fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er For alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert Farsundingen, bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpent på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hitene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsida hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4:50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

case jeg hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave, og akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø.

0: Nydelig, nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll.
2: Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte. Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang.
2: Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja. Ja, det mye gøy. Ja, å høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som teksten på den, Pinne for landet?
1: Ja, det om gå på ski. Og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre i Norge.
2: Ja. Det er en slags hylles til disse skisentrene da.
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet.
2: Ja. Det den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll.
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og en riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott. Takk.
2: Tusen takk.

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld er aldri feil. Du fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpen som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøy og Sande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er det denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninga. Årsaken til feilen at det problemet kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Trenen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Trenen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV 2. Nå det klart at han brøt 4 ribbein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her denne torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Camilla North, som du er her på NRK P1, der vi har fått besøk av Jon Niklas Rønning, og før vi skrur på mikrofonen din, Jon Niklas, så skal vi høre en av de flere hundre tusenvis av humorlåtene Jon Niklas Rønning, komiker, har gitt ut. Vi spiller rett og slett hele Det bor en baker, også kalt Allergivisa.

0: Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han har sluttet å bake kaker, for han ble offer for tidens krav. Nå går han på Østre Aker Nav.
1: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nå er sommergjesten vår her i kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
2: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
1: Ja, takk, ja. Det samme da, det er jo veldig kjekt at du vil komme hit en torsdagskveld.
2: Jo, men det, sommerkvelden her, de finnes det.
1: Ja.
2: Det er hyggelig å få være.
1: Ja, sant. Hvordan går det med deg i sommeren, Jon Niklas?
2: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det er jo ikke så mye teater som er åpne og sånn. Men da er jeg jo å spille sommershow i Sandefjord,
1: ja, ikke sant?
2: På Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener. Audun Sæther, som kommer langt i Stjernekamp. Ja, ja. Hun var en av de toppnoteringene der.
1: Ja, hun er bra, bra sungstemme,
2: altså. Hun er fantastisk. Altså, og gjort tusen andre ting. Og så har vi Trond Nagel Dahl, han med hår i Bit for Bit.
1: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk. Altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
2: Ja, han har med seg kona si Ingvild Nagel Larsen, synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det er veldig hyggelig, fordi du får lov til å være i Sandefjord, som er en nydelig sommerby, og mange tenker at når du er artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist i en annen by,
1: ja.
2: Sant? Mange år har jeg spilt i Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt i noen få uker, og ja. Det er veldig hyggelig.
1: Hva vil du si er det fineste i Sandefjord?
2: Når Color Line forsvinner.
1: Ja. Når båten er vekk.
2: Ja, ja. Da er det vakkert.
1: Ja.
2: Nei, det er, nei, jeg er jo født og oppvokst i Oslo. Jeg var en Ekeberg-gutt. Så jeg er jo, og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, og ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
1: Mm.
2: Så det å komme til en sånn idyllisk sommerby, sånn som Sandefjord, det er nydelig, altså. Jeg liker det livet.
1: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
2: Ja.
1: Blir det noe ferie på det da, eller er det show og spilling hele tiden?
2: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så det der blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det er jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det er bare en glede, du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med, og så. Så holdt jeg imot, og det er veldig, nei, det er fint, jeg koser meg med det.
1: Ja,
2: det
1: er, så du er på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et vis?
2: Ja, på en måte, halvannen time jobb da, men det er jo bare glede det også.
1: Ja.
2: Stå på scenen og underholde, jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var litt barn, så jeg har på en måte aldri gjort annet.
1: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
2: Det startet i denne kanalen her, NRK, jeg var med i et barne- og ungdomsprogram som heter Midt i Smørøyet, da det var en kanal i Norge i 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og på den måten så kom jeg inn i NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen i Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så er det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
1: Ja, og det er jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon i arbeidsdagen din, egentlig.
2: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre By og Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det er noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
1: Ja.
2: Prøve alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
1: Hvis du skulle spilt i en film da, hva type rolle ville du hatt?
2: Altså jeg jo veldig sånn, glad i film da. Så, så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr, Mann med nakne episoder, det morsomme filmer da.
1: Mm.
2: Men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt i seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har det der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde i seg også.
1: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
2: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke
1: og,
2: sant?
1: Ja, sant.
2: Mm. Så og det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme er jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det er ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen i det jeg lager kommer fra å være opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Mm. Det er ikke så mye bare ren humor egentlig. Ser lite specials.
1: Ja.

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Det lille oss glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det er, alltid, det er alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg. Det blir introdusert som. Her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning. Men jeg føler vel at jeg er komiker.
0: Egentlig. Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte The Lillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort Bjørnning, du har vært på NRK, radio, podcast. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden, og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow. Men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodierer alle gjestene, og så kan vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram, men, men det var fortsatt et talkshow. Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor de ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du det kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noen valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som litt mer, at vi kunne pushe det litt, da. Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye. Du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Og
1: det er ingen prestasjonsangst egentlig, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da. Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var. Så det er vel den fineste tiden, og jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80 000 så på i januar, og så avsluttet vi året i smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg at denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge er jo tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories. Vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må lage et Dan Børge Akerøy radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerøy.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale minnsag, det skal jeg gi deg, Oscar, du som er vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, så vi By og Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF, forente artister. Det var da, ikke sant, De Lillo som var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, og alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser Dan si til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det to timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her de en tredje gang. Ja. Samme skjedde. Nå det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av. Og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier Folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang Her kommer de Og jeg så storfornøyd Og da han kommer bort og så smiler han Og så legger han hånda på skulderen og så sier han Det ikke en kjeft som har ringt Da skjønner du TV altså Det TV-geni

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi har besøk av Jon Niklas Rønning. Og Jon Niklas, jeg må jo høre med deg, nå herjer jo VM-feberen I hele verden, Norge, Oslo, bygdene rundt omkring I landet. Hvordan ditt VM-engasjement?
1: Det stort, men det bare stort akkurat på VM og EM. Ja. Ellers jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det kjempespennende, særlig nå, som vi liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene, Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men... Men ja, det gikk ikke den veien, men det veldig gøy, for det så mye som står på spill. Og jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja, ja for det, hva husker du best fra den santanskvelden der, som man jo har snakket om I 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
0: ja.
1: Min første kjæreste. På dramalinjen på Nissen og var liksom det var sommer, fantastisk kveld og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og da Stortinget som et Saras telt, altså spikerskjuppa
0: okay.
1: Du får ikke bedre plassering altså hadde det vært I dag så hadde det et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja, ja.
1: Det kostet ingenting
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert I fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
0: Mm.
1: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klapp, det sånn som disse bildene vi ser I dag, men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen, ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding, og hun hadde aldri vært på fotballkamp, og så dette der, for det første den stemningen og den gleden, så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøv å si, det kanskje ikke en sånn, det ikke et sånn kamp hver gang. Så.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen faktisk. Det gode minner der.
1: Det nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, nå, det var helt fantastisk.
0: Ja, det er stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede, for en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært I liksom sin greie hele livet. Han jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, så skulle jeg litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få det dybde I Arne, hva Arne Scheies indre, så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt grann om, så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Det bare, det nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det bare, det sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig I det.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid siden. Ja, det var fantastisk å ha han her inne.
1: Han er lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo, de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie frem til nå I år, frem til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa. Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til. Sitte alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Men vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball er ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet du som komiker, Oscar, og det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du er på en god steam, hvis publikum er med deg,
0: ja.
1: Så er veien helt uendelig liksom. Du kan bruke dem, det er sånn man kalte det løvetemmere de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger. Nå har Norge medvind, vi har ingen motbakker, du har folket med deg, du har historien med deg, vi har Braut Haaland med oss, vi har Ståle på sitt beste, Solbakken, og jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså.
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før, på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det samme. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

0: drømmen mer. Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker, da må jeg si, Jon Niklas. Du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det føles litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sanger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
0: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja. Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med... Så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en hev av sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom, du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og hvertfall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet

0: Veldig elegant entré. Midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess. Så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett. Så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett. Og sjefen sier, nå er baren åpen. Du hvisker til kollegaen din at du er trett. Vips, kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen. Og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hvor har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
1: Ja, der er vi den, vet du.
2: Oi, for det ble så greier, da.
1: Ja, nå kom det inn 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
2: Ja, jo, takk. Den er jo veldig superfersk, så ja. Den er bra, den er... Det er så bra, det var gøy. Da skal jeg få våge å fremføre den også på sommershowene.
1: Ja, det er bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss da, her på NRK1.
2: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show i morgen nå.
1: Ja, gjør det. Fitt, tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
2: Takk. Du også.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som heilage.
1: Gravferden i dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hovedet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Noreg sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua, omtrent 100 000 av dem legger opp til at Noreg vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte vi kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang, det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrandes forbanna fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skru ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her: har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence on the Richer på NRK P1. God kveld til deg som er med, til deg som fortsatt er våken, til deg som er spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går i shorts. Alle er velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta «Der du brente vår bro». Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallois, jeg heter Oskar og er klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt i lag med deg som hører på, til deg som akkurat er skrudd på, velkommen inn, og til deg som har vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva er det som skjer 10. juli, hva er det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk i morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Waltz sin sang her.

kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den Hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så har vi også feiret Syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Det er også med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilt for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg er veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar.

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring. Og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går. Og jeg tenkte jeg lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser. Men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synstemør her nå på NRK P1 I saken om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipser politiet, heter det, fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saken fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi saknet på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saken om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løsing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Det ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundreberget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien er også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der Terra-skandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt den dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begin på NRK P1, og fra Madcon, fra Tjav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga, en sång som finnes nå på NRK P1.

0: i kveld. Motstridende meldinger om hva som faktisk skjer. Meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det er motstridende meldinger om hva som er situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Bashir, og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det er noen ny angrepsbølge i gang, og det er en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i Gulfen, som det heter, og de er enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne opplussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.
3: Ja, kommer det igjen. Her kan det bli mer.
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det er mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

deilig start på Nattradion en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Hågen Onstad lett og glad å bli her i Nattradios studio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallmann og Agnes Stokk var dette fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O'Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rysstad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifra, sang Knut Anders Sørum.

Walking on broken glass in Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitaristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låta til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre.

0: Han er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har to båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de to båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
1: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.